0: kuuntelet Voiman aamua.
1: No oikein hyvää huomenta. Se on Perttun Sarakulle täällä ja tästähän se on käynnistynyt sitten jälleen uusi viikko. Kello on nyt tällä hetkellä 3 minuuttia yli aamu 6 maanantai 15. päivä kesäkuuta. Mössön jälkeinen viikonloppu. Onko herätty pirteänä, jos tässä kohti hereillä ollaan, vai kenties voipi olla aika monikoisia vielä tässä kohti, mutta jos oot hereillä, niin ihanko virkkuna siellä vetelet. Joo, hei, tästä käynnistyy uusi viikko, onpas kiva juttu, ja kyllä myös tunnelmissa ollaan vielä tänäänkin vahvasti. Kerron tässä pitkin aamua sitten lisää. Mutta oikein hyvää huomenta, ehkä munkin äänestä kuuluu, että pitäisikö tässä pikkasen vielä lisää avata ääntä, vaikka teemukillisen jo join, niin ehkä tässä pientä aamukäheyttä on ihan omassakin puheessa havaittavissa.
0: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

Tässä aamun uutisnostoja. Joka neljäs suomalainen sijoittaa lomarahojaan. 23% lomarahan saajista sijoittaa osan lomarahoistaan ja 2% kaikki lomarahansa, ilmenee OP Pohjolan taloustutkimuksella teettämästä kyselystä. Nuoret aikuiset ovat innokkaimpia sijoittajia. 26–34-vuotiaista lomarahan saajista jopa 40% kertoo sijoittavansa lomarahojaan. Lomaraha on useissa työsuhteissa maksettava lisäpalkkio, joka on tavanomaisesti noin puolet lomaajan palkasta. Kyselytutkimukseen vastasi toukokuussa 1200 täysi-ikäistä suomalaista. Siirtyminen nelipäiväiseen työviikkoon leikkaisi Suomen metsä- ja terästeollisuuden vientituloja neljässä vuodessa jopa 2,4 miljardia, kertoo tutkimus. Asiaa selvittivät elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATTin ja Aalto-yliopiston tutkijat. Taloudellinen tappio syntyisi ilman työaikaa kompensoivaa tuottavuuden kasvua. Tutkijat arvioivat, että julkisessa keskustelussa esitetyt oletukset työajan lyhentämisen tuottavuushyödyistä ovat epätodennäköisiä esimerkiksi sellu- tai terästehtaissa. Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jalkapalloseura Rovaniemen palloseuran entisen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan Risto Nivan syytteestä. Syyttäjä vaatii Nivalle ehdollista vankeutta törkeästä kavalluksesta ja maksuvälinepetoksesta. Kyse on seuran ja sen omistaman markkinointiyhtiön Blue Idean varojen käytöstä vuosina 2019 vuoteen 2022. Syyttäjän mukaan Niva kavalsi seuralta ja markkinointiyhtiöltä yhteensä noin 170 000 euroa. Niva kiistää syyllistyneensä rikoksiin. Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet sopuun rauhasta, kertoo neuvotteluissa välittäjänä toimiva Pakistan. Rauhan sopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Sopimuksen myötä maat sopivat myös aselevosta Lähi-itään. Aselepo koskee niin ikään Libanonia, joka on ollut mukana konfliktissa. Pakistanin pääministerin mukaan Yhdysvallat ja Iran tapavat vielä alkavalla viikolla ennen allekirjoitusseremoniaa. Yhdysvaltojen ja Iranin sopu rauhasta on kriittisen tärkeä askel pysyvämmälle rauhalle Lähi-idässä, sanoo YK:n pääsihteeri Antonio Guterres lausunnossa. Guterres toivoo, että maat ponnistelevat nyt lopullisen rauhan sopimiseksi. Myös Hormuzin salmi on määrä avata laivaliikenteelle. Britannia, Ranska, Saksa ja Italia kertovat valmistautuvansa päättämään Iranille asettamansa pakotteet. Yhteislausunnon mukaan maat ovat valmiita päättämään pakotteet, kun Iran kertoo selkeistä seuraavista askeleista ydinohjelmansa suhteen. Vaatimuksena on, että Iran sitoutuu olemaan kehittämättä ydinasetta.

0: sukupolvi.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Sää on aamulla aurinkoista ja poutaista, päivällä pilvisyys lisääntyy ja sadekuurot yleistyvät. Paikoin vettä voi tulla runsaastikin. Koillistuuli on heikko ja päivälämpötila 16-20 astetta. Huomenna tiistaina sää on enimmäkseen pilvistä ja päivän mittaan tulee sadekuuroja. Tuuli on heikkoa ja päivälämpötila on 17-20 asteen välissä. Ja ajokeli toki voimankuuluvuusalueella täysin hyvä, normaali.
3: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 GVP kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.

0: Siis tämähän on muuten samalla juhannusviikko. Nyt mä jotenkin sen vasta hoksasin ja aloin tässä nyt katsomaan juhannuksen säätä. Niin kuule, tämä alkuviikko on epävakainen. Voi tulla paljon sateita, oikein runsaita sadekuuroja, jotain ukkostakin, se on mahdollista. Mutta sitten torstaina on käänne. Sitten alkaa kuule paistamaan aurinko, lämpötila kohoaa päivällä yli 20 astetta. Lauantaina hivotaan tuonne 25, joten myös sunnuntaina. Sitten taas voi olla jotain epävakauksia, mutta siis juhannuksen sää näyttää kuule täydelliseltä tässä voiman kuuluvuusalueella. Et riippuu toki vähän, että mihin päin lähet sitä juhannusta viettämään. Mutta kyllä, ainakin tämä voiman kuuluvuusalue. Sunnuntaille voi tulla joku pieni sadekuura, mutta siis niin kuin voi sanoa torstaista lauantai-iltaan, niin, ja kyllä pitkälti vielä sunnuntaikin, niin kyllä, siis ihan loistavaa kesäistä säätä. Saadaanko me oikeasti tänne Suomen kesään tällainen lämmin, ihana juhannus? Näköjään saadaan.
1: Radio Voima, seurassasi. Sara Perttunen.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
5: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikon loppuna. Perjantaina koko perheen oma SP Ilmaisravit ja Lahti Askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimaanravit.fi.

0: Mitähän tapahtuu bensan hinnalle? Ja nyt kun Yhdysvallat ja Iran kertoivat pääsensä sopuun rauhasta, niin öljyn hinnat on ensinnäkin pudonneet reippaasti. Öljyn Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta putosi lähes 5%. Se on nyt sellainen hieman alle 81 dollaria barrelilta ja sitten tämä Brent-laadun raakaöljyn hinta putosi noin 4% vajaaseen 84 dollariin. Joten olisiko tässä oikeasti tiedossa bensojen tai bensan hintojen laskua, koska kyllähän toi yli 2 euroa tuolla on huidellut pidemmän aikaa. Lisäksi sitten esimerkiksi Aasian pörssissä on ollut kasvua sellaisiakin nostoja nyt tähän rauhan uutiseen liittyen.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kello on 6.33, nyt on aika aamunavauskappaleen. Tämä on siis aina juontajan valitsema biisi. Ihan saa kuule soittaa täällä juontaja ihan mitä haluaa. Ja nyt mä kuitenkin sen verran oon näissä kesämössä tunnelmissa vielä näin jälkikäteenkin, että laitetaan ehdottomasti Eppu Normaalia vielä kertaalleen, vaikka se toki tässä meillä muutenkin soi. Mutta esimerkiksi tämä Tahro ja paperilla, joka on aivan mahtava kappale, soi muuten myös lauantaina Mössöllä siellä livenä, niin kyllä, nyt fiilistellään vielä oikein kunnolla ja luulen, että aika monikin meidän kuuntelijoista voi olla, että näkee tänä kesänä, jos ei Mössöllä, niin jossain muualla on jo nähnyt tai tulee näkemään Eppu Normaalin. Ja kyllä nämä kappaleet vaan, kun ne on suomalaisille meille tuttuja kappaleita, niin hoilaa vaikka sitten mukana.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Niin, meillä oli hetkemme. Oliko sinulla Eppu normaalilla hetki? Mössön lauantaina, lauantai-iltana, sateessa, siellä kyllä. No, festari kanssa oli hyvin pukeutunut. Oikeastaan, hei, jos oot ollut nyt Mössöllä viikonloppuna, niin soita vaikka tänne studioon. Kerro vähän fiiliksiä. Okei, vähän kysyn tätä muuten aivan liian aikaisin, koska kaikki, ketkä on ollut Mössöllä, niin varmaan nukkuu tässä kohti vielä viikonlopun yö univelkaa pois. Mutta täytyy huikata vaikka vähän myöhemmin sitten, jos ei tule kukaan tänne päin. Laita soittoa, laita viestiä, kerro mitkä fiilikset, kuinka paljon fiilistelit Eppu normaalin live-keikkaa siinä. Niin kyllä voidaan tämä päivä vielä niin kuin fiilistellä ihan täysin sitä, että Eppu normaali oli viimeistä kertaa Lahdessa. Tämä kappale oli Tahroja paperilla ja tämä kyseinen biisi kuultiin lauantai-iltana myös.
1: Suora yhteys studioon 03 88 00 986.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Launeen minigolfkeskus. Minigolfriemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tänään tämä päivän kysymys on yhä ihan mössöpainotteinen ja haluan tietää, että millaiset fiilikset oli kesämössössä, oliko jo surku hupaisaa, kun lauantaina sitä vettä tuli kun Esterin hanurista sieltä niin, että miten olit siihen varautunut, olitko osannut pukeutua festareiden sään mukaisesti ja ei haitannut yhtään mitään, mikä oli paras bändi, oliko jotain yllätyksiä, entä jos et ollut paikan päällä, kuuntelitko meidän festarin lähetystä, kun minä ja Krisu oltiin siellä, pääsitkö tunnelmaan mukaan. Meille on tullut tänne jo viestejä, että kyllä, oli kiva kuunnella festarin lähetystä, vaikka sitä paikan päällä ei ollutkaan. Niin palataan vielä tähän, vai onko niin kuin täysi FOMO? Onko niin, että hemskutti sentään kyllä harmittaa, kun en siellä ollut? Eli kyllä on täysin kateellinen olo tällä hetkellä, kun muut on siellä olleet. Niin kerroppas vähän tunnelmia. Mennään tämä päivä, tai aamupäivä, tässä kyllä vielä täysin mössö tunnelmissa. Ja on mulla sitten vähän muutakin kerrottavaa siihen liittyen. Koska meidän kisat ei ole vielä ohi mössöön liittyen.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kello on 6.54. Vitsi tää Elviran ja Raken Aurinkotuulessa kappale, niin tää on ihanaa. Ja niin on myös mahtava kappale, mikä seuraavaksi soi, Inner Circle ja Bad Boys. Sitten mitä tapahtuukaan ton seuraavan kappaleen jälkeen, no kello lyö tasan 7 ja vuorossa on tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Eli aina joka arkipäivä 7-18. No mutta Sara Perttunen täällä, oikein hyvää huomenta. Uusi viikko on alkanut, juhannus viikko on alkanut. Mä heräsin siihen vasta tässä vähän niin kuin myöhemmin, että kyllä, miten se juhannuskin hiipii. Ei mun mielestä voi puhua keskikesän juhlasta. Mun mielestä on niin kuin alkukesän juhla. Muuten se kuulostaa jotenkin ihan liian surulliselta sellainen, että keskikesän juhla. Alkukesä tässä vielä on. Kaikki on vielä edessä. Ja säätkin tulevat suosimaan sitten juhannuksena todellakin. Mutta hyvät huomenet. Herää rauhassa tähän uuteen viikkoon ja mä pidän sulle seuraa kello 11.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Uutisista hyvää huomenta. Pohjolan tuore asuntomarkkinakatsaus arvioi, että Padasjoella vanhusväestön mahdollinen vaikutus asuntokauppaan on suurempi kuin missään muualla. Ikäihmisiltä vapautuu paljon omistusasuntoja myyntiin, jolloin tarjonta kasvaa, mutta kysyntä ei. OP Pohjola on kunnittain verrannut vanhusväestön omistamien asuntojen määrää kaikkien kunnan asuntojen määrään ja nuorten perheiden omistamien asuntojen määrään. Tällä tavoin on listattu, missä kunnissa vanhusväestön vaikutus asuntojen myyntiin on suurin. Lahden kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho sanoo, että nykyiset Lahden pysäköinnin korttimaksuautomaatit pysyvät käytössä. Hänen mukaansa kaupungin parikymmentä korttimaksulaitetta ovat suhteellisen uusia, hyväkuntoisia ja edelleen käyttökelpoisia. Alho korostaa, ettei niiden vaihtamiselle ole vielä tarvetta näkyvissä. Vaikka korttimaksujen osuus on pudonnut noin 5% hieman yli 2%, automaatit säilytetään tarjoamaan vaihtoehto mobiilimaksulle myös jatkossa. Myös Lahden kaupunkiympäristölautakunta linjasi aiemmin viikolla, että kadun varsilla ja yleisillä pysäköintialueilla voi tulevaisuudessakin maksaa pysäköinnin pankkikortilla. Ympäristölautakunnan keskiviikkoinen linjaus korttilaitteiden säilyttämisestä liittyy siihen, että eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen Maija Sakslinin näkemyksen mukaan pysäköinti pitää voida maksaa myös muilla tavoin kuin mobiilisovelluksella. Lahti poisti pysäköinnin kolikkomaksulaitteet viime syksynä. Orimattilan Artjärvellä juhlittiin lauantaina tilameijerin avajaisia. Lassilan maatila valmistaa vuohenmaidosta juustoja, jäätelöä, jugurttia ja viiliä. Päijät-Hämeessä vuohenmaidon jatkojalostus on harvinaista. Päätoimisia vuohenmaitotiloja on vain 10 koko Suomessa. Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet sopuun rauhasta, kertoo neuvotteluissa välittäjänä toimiva Pakistan. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Sopimuksen myötä maat sopivat myös aselevosta Lähi-itään. Aselepo koskee niin ikään Libanonia, joka on ollut mukana konfliktissa. Pakistanin pääministerin mukaan Yhdysvallat ja Iran tapaavat vielä alkavalla viikolla ennen allekirjoitusseremoniaa. Yhdysvaltojen ja Iranin sopu rauhasta on kriittisen tärkeä askel pysyvämmälle rauhalle Lähi-idässä, sanoo YK:n pääsihteeri Antonio Guterres lausunnossa. Guterres toivoo, että maat ponnistelevat nyt lopullisen rauhan sopimiseksi.
0: Lisää uutisia ess.fi.
5: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
6: Sää on aamulla poutaista, sumua voi esiintyä, päivällä pilvisyys lisääntyy ja sade ja ukkoskuurojakin voi tulla. Paikoin vettä voi tosiaan tulla runsaasti, koillistuuli on heikkoa ja päivälämpötila on 16 ja 20 asteen välillä. Huomenna tiistaina saa enimmäkseen pilvistä ja päivän mittaan tulee sadekuuroja. Tuuli on heikkoa ja päivälämpötila on 17 ja 20 asteen välillä. ajokeli täysin hyvä, normaali.
7: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoudut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
8: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: 8 minuuttia yli aamu 7 on kello. Oikein hyvää huomenta vaan. Sara Perttunen täällä näin. Se on kesäkuu, ensimmäinen kesäkuukausi puolessa välissä, kun on 15. päivä kesäkuuta. Tänään muuten nimpparisankarit ovat Moona, Mona, Viena ja Vieno. Lämpimät onnittelut. On siellä muuten minunkin lähipiiriäni noissa nimissä. Näin se on käynnistynyt uusi viikko, juhannusviikko. Eli todellakin erilainen viikko kyllä. Näin se on käynnistynyt uusi viikko, joka on juhannusviikko, että kyllähän tämä tähän normaaliin arkirytmiin taas muutosta tuo. Juhannussuunnitelmat on monella, kellä perinteisempiä, kellä uudenlaisia ja kellä on mitä on. Jollekin se ei ole niin tärkeä ja joillekin siihen liittyy taas tosi paljon sellaisia tiettyjä juttuja, että aina on näin vietetty juhannusta ja varsinkin jotain mökkeilyä siihen usein liittyy tai muuta. Mutta joka tapauksessa vietät ihan miten itse parhaaksi juhannuksen koet. Säähän näyttää siltä, että nimenomaan loppuviikkoa kohden niin tulee ihan täydellinen juhannussää. Ja jo osa sen viettää toki ihan täysin töissäkin, mutta aika monella pitkät vapaat koittaa. Ja esimerkiksi sitten toki kannattaa muistaa liikenteessäkin se, että kun tuonne lähtee, niin esimerkiksi torstaina, varsinkin tästä Lahdestakin pohjoiseen päin, suuntaavat tuonne Jyväskylään ja muuta, niin tiet saattaa pikkasen ruuhkautua, että kyllähän se vähän niin kuin Helsinki vähän hiljenee juhannuksena ja poispäin sitten muualle lähetään, tämä tulee näkymään. Mutta ei nyt huolehdita siitä millään tavalla vielä. Nautitaan tästä maanantaista kuule ihan kaikessa rauhassa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
2: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

Tämä oli Mariska, jätä mut, ja sitä ennen soi Aiko-kappale at Justin Wellingtonilta. Soi on muuten sellainen kipale, että aika usein tulee tänne päin kysymystä, että mikä toi hetki sitten soinut biisi oli, tai kysytään, että mikä nyt kelloaika ikinä ollutkaan, että mikä tämä oli. Ja sitten kun minä täältä kaivelen sitä, että mikä biisi olikaan kyseessä, niin esimerkiksi tämä Aiko-kappale on monesti kysytty. Toinen on se Tap Tampingin Zumba Wamba. Eli ne on vähän ehkä tällaisia leikkisiä, iloisia kappaleita, niin ne selkeästi on jäänyt ihmisten mieleen. Ja muistahan se, että aina jos soi joku sellainen hyvä kappale, ja tässä vaikka juontajanakaan ei aina tule sanottuja, että mikä kappale soi, niin radiovoima.fi. Ja jos kerkeet sen biisin aikana siis käydä kurkkaamassa, niin aina soi meillä etusivulla tai lukee etusivulla siinä isolla, että mikä on sillä hetkellä soiva kappale. Se on tietenkin ymmärrettävää, että jos jossain autoratissa on, niin välttämättä ei sitä pysty, eikä kannatakaan, eikä pidä puhelinta siinä kohti näpytellä. Mutta sitten voi vaikka kysellä tältä päin. Mutta ainakin tiedät sen, että jos se on hyvä biisi, et tiedä mikä se on, ja täälläkään ei sulle sitä kerrota, niin kurkkaa radiovoima.fi. Seuraavaksi soi Duranilta Rio.

0: todellakin vielä kesämössä tunnelmissa ja fiiliksissä. Ja eihän ollut kisat myöskään tässä. Eli tuolla Radiovoiman netissä, siellä on yhä kesämössön kilpailu käynnissä, kysytään unelmien festarikattausta. Koska tällä viikolla me arvotaan koko viikko kesämössö 2027 lippuja. Eli hei hou kuule, jollekin on sitten täysin selvää, että mitä tasan vuoden päässä tekee, kun kesämössö 2027 liput lähtee jakoon. Tänkin aamun aikana vielä. Eli jos nyt käy niin, että sä et ole vielä osallistunut tuohon kilpailuun, niin kyllä, kannattaa koko viikko lippuja lähteä. Jos oot osallistunut, niin ei hätää, eli siis mukana silloin kilpailussa olet. Riittää, että kerran sinne osallistuu, niin se on sitten siinä.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune, Lahden Liivikeskus, Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula.
2: Arvaa mitä, Markus?
3: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
4: Wow!
3: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
4: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
3: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
4: Hei, hei, asota heti ja tilaa meillekin.
1: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri. Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.

0: Palataan kesämössä tunnelmiin sillä tavalla, että odotaas vähän paloja tuosta meidän festarin lähetyksestä. Kävi ihan uskomaton juttu siinä, kun tehtiin siis Krisun kanssa lähetystä perjantaina kello 13.18. Ja mä menin siinä just jotain niin kuin kello 13 heti siinä, vai en enää muista monelta. Monelta minä menin, mutta aivan sama. Siinä heti kun lähetys alkoi, niin menin katsomaan, että onko jotakin henkilöitä jo siellä porttien takana odottamassa, kun kello 15 portit avautui. Ja nyt todellakin palataan tähän haastatteluun, kun mä pongasin sieltä tietyt henkilöt, koska tämä on jotenkin, tämä todellakin jäi mulle mieleen, että ketkä siellä oli jo porttien takana odottamassa?
1: Radiovoima.
2: No mä tulin tänne kesämössön porteille. Nyt on vielä kuitenkin hetki siihen, että portit aukeaa. Täällä on nyt ihan eturivissä oottelemassa. Kenen kanssa kaamun on kunnia jutella?
3: Johanna, Mariella.
2: Johanna ja Mariella, te olette täällä todellakin ihan ensimmäistä joukossa. Monelta olette tänne tullut?
3: Joskus 12 aikaa.
4: Joo, joskus 12 aikaa.
2: Te siis odottaa, että portit aukeaa ja pääsette heti sälle?
3: No me jäädään tähän ulkopuolelle itse asiassa kuuntelemaan, kun toisella ei ole ikää päästä tonne sisälle.
2: Siis mitä? Apua! Siis te tulitte tänne 12 jälkeen ja te joudutte jäämään tänne porttien takia, kun on 18. Ootko sinä siis nyt alaikäinen?
4: Joo, on se kyllä harmi, että ei pääse, mutta jos kuuluisi vähän niin kuin keikkaa ulos, niin sitten olisi kiva.
2: Mikäs teidän niin kuin suhde on?
3: Äiti ja tytär.
2: No en tätä vähän meinasinkin, mutta no miten sä haluut sanoa nyt sit lapselle, joka tänne haluaa tulla kuuntelemaan, mutta ei vaan vielä pääse?
3: No mä haluaisin sanoa siis yleisesti, että nämä tapahtumat voisi Suomessa vähän useammin olla S. Melkein kaikki on aina K18.
2: Mut ootpas sä kyllä aika ihana äiti, että sä todellakin niinku tulet tänne illaksi istumaan myös tänne niinku porttien taakse. Sinähän tänne pääsit nimittäin. Mitä sä haluut sanoa äiskälle?
4: No kiitos tosi paljon, että on ihanaa, kun niinku pääsee äitin kanssa ja että äiti aina vie ja että pääsee tällaisia, koska no, me ei asuta Lahdessa, niin sitten.
2: Mistä olette tullut?
4: Jämsästä.
2: No onks joku bändi, ketä sä erityisesti ootat?
4: Hokka.
2: Hokka. Noniin, eli Joel Hokka, sitä haluat kuulla. Ja mä luulen, että kyllä se vähän kuuluu myös siis hyvin tähän porttien ulkopuolellekin.
4: Joo, toivottavasti.
2: No mitä siis, ootteko täällä myös huomisen vai vaan tänään?
4: Me ollaan vaan tänään.
2: Ja ajatteko sitten illalla äitikaan jää Jämsää?
3: Kyllä me täältä sitten heti kotiin päin lähdetään.
2: No mutta, eli pääsääntöisesti Hokan takia, kun tänne on tultu?
4: Joo, me kierretään aika monta keikkaa tässä, vaikka olisi K18, jos kuuluisi olisi.
2: Miksi just Hokka?
4: No, mä oon Joelin fani ja sitten se tekee tosi hyvää musiikkia ja sitten jos niinku sitä itteensäkin näkisi, niin se olisi tosi kiva, että Joel on tosi ihana ihminen.
2: Oh, siis mua alkaa melkein itkettää tässä, vaikka tämä pitäisi olla ihan hauskaa, mutta kun tämä tarina on jotenkin niin ihana, minä ajattelin, että mä tuun tänne ihmisten luo, ketkä odottaa täällä porttien takana ja te jäätte vielä ulkopuolelle. Mun tekisi melkein mieli salakuljettaa sun sisään, mutta mä luulen, että mua ei katsottaa sinä hyvällä sen jälkeen, joten mä toivotan teillä nyt niin, kuin niin ihanaa festari-iltaa, kun vaan voi porttien takana kuule olla.
4: Kiitos tosi paljon.
2: Kiitos.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Mä en kestä. Ihan oikeasti tuo hetki sitten kuultu haastattelu, missä äiti ja tytär oli tullut porttien takaa, tai taakse kello 12 maissa, portit aukesi kello 15, mutta ei suinkaan päässeet, siis tiesivät sen, että eivät päässeet sisään, että se ei tullut millään tavalla niin kuin yllätyksenä. Mutta äiti oli tuonut jäämisestä tyttärensä, jotta tytär pääsee kuuntelemaan hokan keikan porttien ulkopuolelta. Siis miten mun sydän helty, miten ihana äiti, miten tämä siis, tuli vaan kerta kaikkea ja mä ajattelin, että siellä on ensimmäisenä joku, joka tulee niinku festareille sisään, niin ei, siellä on ensimmäisenä porttien takana henkilö, joka ei edes pääse sisälle. He siihen oli siis myös tulleet toivomaan, että näkisi vaikka hokan, kun tulee sinne keikkapaikalle. Toi on kyllä sellaista fanittamista, että ehkä joku pystyy samastumaan. Onko joku kierrellyt itsekin jonkun artistin tai bändin perässä? En mä tiedä, ja mun sydän suli. Mulla on tehnyt mieli todellakin salakuljettaa tää kaksikko sinne keikalle, mutta en mä nyt ehkä ois saanut sitä tehdä, mutta todellakin teki mieli. He olivat mun mielessä koko illan ja hokan keikan ajan, että mutta tää oli vaan kyllä yksi mieleenpainuvin kohtaaminen koko kesämössön aikana.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kauppakeskus Triossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan Kauppakeskus Trioon Lahteen.
1: Juhannuskarkeelot. Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Ja minähän kysyn, että onko mikä fiilis nyt sitten kesämössön jälkeen. Olitko paikalla? Olitko oikein pukeutunut? Mikä keikka oli paras? Yllättikö joku? Oliko hauskaa? Miten meni? Väsyttääkö vielä? Kuuntelitko vain festarin lähetystä? Olit sitä kautta mukana? Vai onko niin, että et päässyt festarin lähetyksen pariin, etkä ollut kesämössöllä? Nyt on ihan hirveä olo, kun kaikki puhuu siitä ja itse ei sitten ollutkaan paikalla. Kerroppas vähän tunnelmia. Pauli laittoi esimerkiksi viestiä, että kuuntelin nettiradion kautta festarilähetystä ja se oli kyllä kivaa. Samoin laittoi June viestin, että radion välityksellä oltiin, että kyllähän siinä itsekin ihan pääsi festivaalifiilikseen. Hyvä meininki. No hei, hyvä. Eli nyt ainakin muutamat ensimmäiset niin kuin radion välityksellä mukana olleet, niin on täällä kommentoineet. Onko niin, että kaikki paikalla oli vielä nukkuu? Eikä ole vielä herännyt. Eli laitapas viestiä tulemaan WhatsAppiin tai vaikka ääniviestiä ja kerroppas kesämössä fiiliksiä.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: 7.54 seuraavaksi soi Dingolta kirjoitan ja kello 8 toki tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Oikein hyvää huomenta vaan, uusi viikko, maanantai, tässä näin mennään. Kesäkuun puolessa välissä ollaan 15. päivä ja Voiman superpaikallista aamua kuuntelet 6-11 mennään. Sara Perttunen täällä. Oikein hyvät huomenet.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolfriemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikon loppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollolla ajossa. Jokimanravit.fi.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
4: Möysässä.
5: Uutisista hyvää huomenta. O-Pohjolan tuore asuntomarkkinakatsaus arvioi, että Padasjoella vanhusväestön mahdollinen vaikutus asuntokauppaan on suurempi kuin missään muualla. Ikäihmisiltä vapautuu paljon omistusasuntoja myyntiin, jolloin tarjonta kasvaa, mutta kysyntä ei. OP Pohjola on kunnittain verrannut vanhusväestön omistamien asuntojen määrää kaikkien kunnan asuntojen määrään ja nuorten perheiden omistamien asuntojen määrään. Tällä tavoin on listattu, missä kunnissa vanhusväestön vaikutus asuntojen myyntiin on suurin. Lahden kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho sanoo, että nykyiset Lahden pysäköinnin korttimaksuautomaatit pysyvät käytössä. Hänen mukaansa kaupungin parikymmentä korttimaksulaitetta ovat suhteellisen uusia, hyväkuntoisia ja edelleen käyttökelpoisia. Alho korostaa, ettei niiden vaihtamiselle ole vielä tarvetta näkyvissä. Vaikka korttimaksujen osuus on pudonnut noin 5% hieman yli 2%, automaatit säilytetään tarjoamaan vaihtoehto mobiilimaksulle myös jatkossa. Myös Lahden kaupunkiympäristölautakunta linjasi aiemmin viikolla, että kadun varsilla ja yleisillä pysäköintialueilla voi tulevaisuudessakin maksaa pysäköinnin pankkikortilla. Ympäristölautakunnan keskiviikkoinen linjaus korttilaitteiden säilyttämisestä liittyy siihen, että eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen Maija Sakslinin näkemyksen mukaan pysäköinti pitää voida maksaa myös muilla tavoin kuin mobiilisovelluksella. Lahti poisti pysäköinnin kolikkomaksulaitteet viime syksynä. Orimattilan Artjärvellä juhlittiin lauantaina tilameijerin avajaisia. Lassilan maatila valmistaa vuohenmaidosta juustoja, jäätelöä, jugurttia ja viiliä. Päijät-Hämeessä vuohenmaidon jatkojalostus on harvinaista. Päätoimisia vuohenmaitotiloja on vain kymmenkunta koko Suomessa. Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet sopuun rauhasta, kertoo neuvotteluissa välittäjänä toimiva Pakistan. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Sopimuksen myötä maat sopivat myös aselevosta Lähi-itään. Aselepo koskee niin ikään Libanonia, joka on ollut mukana konfliktissa. Pakistanin pääministerin mukaan Yhdysvallat ja Iran tapaavat vielä alkavalla viikolla ennen allekirjoitusseremoniaa. Yhdysvaltojen ja Iranin sopu rauhasta on kriittisen tärkeä askel pysyvämmälle rauhalle Lähi-idässä, sanoo YK:n pääsihteeri Antonio Guterres lausunnossa. Guterres toivoo, että maat ponnistelevat nyt lopullisen rauhan sopimiseksi.
6: Lisää uutisia ess.fi.
7: Sään sinulle tarjoaa Kylmäkärki.
8: Sää on aamulla poutaista, mutta päivällä pilvisyys lisääntyy ja sade- ja ukkoskuurojakin voi tulla. Ja paikoin vettä voi tulla todella runsaastikin. Koillistuuli on heikkoa, päivälämpötila on 16-20 astetta. Huomenna tiistaina saan enimmäkseen pilvistä ja päivän mittaan tulee sadekuuroja. Tuuli on heikko ja päivälämpötila on about samoissa lukemissa kuin tänäänkin. Ja ajokeli, voiman kuuluvuusalueella ihan normaali, hyvä siis.
4: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.
9: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Ace of Base siinä ja te sain. Kello on 7 minuuttia yli aamu 8. Oikein hyvää huomenta vaan. Ja nyt jos et halua tietää, kuka on voittanut NHL Stanley Cupin, niin vaihda äkkiä radiokanavaan. Tässä varhain tänä aamunahan on sitten ratkennut tämä Stanley Cupin voittaja. Ja Stanley Cup-mestaruus menee tänä vuonna Carolina Hurricanesille. Carolina kaatoi nimittäin Vegas Golden Knightsin finaalisarjassa voitoin 4-2. Ja tämä viimeisin ottelu siis on päättynyt tässä Suomen aikaa tänä aamuna varhain maalein 3-0. Carolinalle tämä mestaruus on seurahistorian toinen. Ensimmäinen Stanley Cup-mestaruus on Carolinalla ollut tuossa vuonna 2006, joten voittojen välissä ehti vierähtää toi 20 vuotta. Miten tuntuu, että 2006 oli ihan justiinsa? Ja nyt tässä lukee, että siitä olisi mukaan 20 vuotta aikaa. No mutta ketä suomalaisnimiä nyt sitten pääsee historian kirjoihin, niin tietenkin Carolinan tähtiin kuuluva Sebastian Aho. Tässä ratkaisevassa ottelussa peliaikaa kertyy Sebastian Aholle sellainen reilu parikymmentä minuuttia. Ja myös suomalaisista nimensä Stanley Cup-pokaaliin saa myös runkosarjassa 42 ottelua pelannut Jesperi Kotkaniemi, mutta häntä ei ole nähty jäällä tämän kevään pudotuspeleissä. Joten tähän aamuun nyt sitten kaikille jääkiekon rakastajille, niin on tullut tällainen niin kuin päätös. Kyllä mä tiedän, että tämä on monelle sellainen, mitä sitä heti aamulla ensimmäiset. Jos ei seuraa livenä, niin katso jotain highlightseja tai sitten vähintään tekstitvltä tuloksia, että miten ne pelit on siinä sitten mennyt. Ja toki onhan tämä vähän tällainen, kuka käy jossain tietovisoissa tai muissa, niin kun kysytään, että kuka voitti 2026 keväällä Stanley Cupin, niin sitten tietää, että Carolina Hurricanes, jos sen sitten muistaa. Mutta tähän aamuun tällaiset jääkiekko-uutiset.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Seuraavaksi oli Blue Lagoonilta Break My Stride ja Isaac Eliotin Ehkä se siitä. Oikein hyvää huomenta täällä Perttusen Sara.

0: Tämä oli Blue Lagoon ja Break My Stride. Mutta mitä sä haluaisit kuulla noin puolen tunnin kuluttua, kun on aamun herätysäänen aika?
1: Herätys hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
0: Laita siis toiveesi tulemaan herätysääneksi. 8.45 suurin piirtein sitten yhden kuuntelijan toive toteutuu. Viestiä tai ääniviestiä tänne päin vaan.
1: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Jonain kauniina kesäpäivänä sä voisit esimerkiksi mennä fiilistelemään Lahden pikku Vesijärven puiston vesiurkuja. Eli viime vuonnahan siinä nuo vesiurot kyllä pulputtivat vettä, mutta ei musiikkia kuulunut. Ja nyt on tosiaan tässä viime syksynä sitä esitystekniikkaa huollettiin, äänentoistoa vaimennettiin asukaspalautteen pohjalta. Ja nyt on tämän kesäkuun alusta vesiurkuesityksiin ohjelmoitu 3 kappaleen ohjelmisto, joka on myös tuttu viime syksyn 120-vuotisjuhlallisuuksista. Eli siinä kuullaan nämä 3 kappaletta Prädiltä kotona, Marko Haaviston Paha vaani ja Sinfonia Lahden Myrskyluodon Maija. Ja toki tähän ohjelmistoon saattaa tulla kesän aikana jotain muutoksia tai lisäyksiä, mutta siis näytökset on joka päivä nyt tässä kesäkuusta lähtien niin ihan syksyyn saakka kello 18. Ja näytös kestää noin 15 minuuttia. Niin muistakaahan tämä, kun siellä keskustan suunnalla Pikkuveskulla satamassa olette, niin tosiaan joka ikinen päivä kello 18, niin sitten pääsee ihastelemaan vesiurkuja.
2: Radio Voima, seurassasi.
3: Sara Perttunen.
4: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentunut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin!

Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi. Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: No, Loukese Heidi, hei.
1: No oikein hyvää huomenta. Täällä tosiaan Perttusen Sara Radio Voimassa tulla soittelemaan. Mitäs kuuluu nyt tälleen maanantai-aamuna?
0: No oikein erityisen hyvää ensimmäinen lomapäivä.
1: Onko? En kai herättänyt.
0: Et herättänyt, aamuvirkku.
1: Oi joi, no sit on hei hyvä, sit on hyvä, että osu sitten oikeille ihmisille tällainen aamuvarhainen puhelu. Kesäloman ensimmäinen päivä, ihanaa.

0: Kyllä.
1: Kuinka pitkä loma oikein on luvassa nyt tässä kohti?
0: 4 viikkoa, ja tässä nyt aamulla lähetetään lapsi vielä tuonne heppaleirille muutamaksi päiväksi.
1: Okei.
0: Tässä on omaa aikaa tiedossa.
1: Hän lähtee tällaiselle heppaleirille mihin päin Suomea?
0: Takkulaan lähtee.
1: No niin, eli hän on ihan heppatyttö siellä.
0: Kyllä, kyllä, äitinsä samoin.
1: Okei, no minkäs ikäinen tyttö sulla on, saaks mä kysyä?
0: 13-vuotias.
1: 13-vuotias, no niin, että on jo vähän enemmän ikää. Hei, mitäs kaikkea muita kesälomasuunnitelmia teillä on yhdessä tai erikseen?
0: No Tallinnan reissua lasten kanssa.
1: Joo.
0: Perinteiset risteilyt ja sitten hotellissa siellä yötä ja mitä keksitäänkään siellä Tallinnassa sitten. Ja taas mökkeilyä juhannuksena ja tämän tyyppistä.
1: Hei, tämä kuulostaa ihanalta.
0: Joo.
1: No voi vitsi, nyt on ihanat päivät sitten siinä, kuule tiedossa, kun loma alkaa. Vaikka nyt tällään voi vähän sadellakin vielä, mutta esimerkiksi loppuviikosta juhannuksestahan näyttää nyt ihan superhyvää säätäkin.
0: Niin se ilmeisesti paranee kyllä loppuviikkoa kohta.
1: Joo, tuosta kesän tuntua. Tykkäättekö te käydä koskaan missään kesäteattereissa tai tykkäätkö sinä?
0: No joo, harmillisen harvoin on tullut käytyä, mutta just eilen viimeis mietin, että täytyisi ottaa paksilistille, että tänä kesänä kesäteatteri.
1: No tiedätkö, mä vähän helpotan tätä sun juttua nyt sitten suunnitelmaan, koska onneksi olkoon, sä oot voittanut 2 lippua tuonne pesäteatteriin tälle kesälle.
0: Mahtavaa, kiitos.
1: Että osuuko mieleinen palkinto tältä kesäonvoimaa kilpailusta?
0: Osuu oikein mieleinen.
1: Niin mä en varmaan muuten tässä nyt edes muistanut siis sanoa, eli sen takia juuri sulle soitin, mutta ehkä sinä muistitkin, että olet osallistunut tähän kilpailuun. Niin...
0: No joo, ja kun esittelit itse, että olet radiovoimalta
1: niin joo, sitten tuli sellainen olta, no niin kyllä. Mutta joo, sinne Heinsuon suppanäyttämöön Hollolaan, niin pesäteatteri kun on muuttanut tässä, milloin nyt muuttikaan, niin sinne kuule sitten 2 hengelle olisi liput, niin nyt ei tarvii, ainakaan se kynnys on vielä matalampi. Et hei, liput on jo takataskussa, niin sitten kuule. Ei muuta kuule kuin kesäteatteristakin nauttimaan vaikka sitä tässä kesäloman aikana.
0: Ihanaa, kiitos tosiaan paljon.
1: Hei, onneksi olkoon, mä kerron sulle ihan just miten liput itsellesi saat, niin nautinnollista ensimmäistä kesälomapäivää. Ja tosi paljon tytölle terveisiä, kun täälläkin vähän tällainen heppatyttö on. On täällä radio toisessa puolessa, niin kuule aivan ihanaa leiriä, niin välitän vielä terkut sinnekin.
0: Välitän terkut ja hyvää kesää sulle.
2: Aidosti paikalla.

0: Tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissa oli mielenkiintoinen juttu siitä, että nykyistä useampi nuorisoikäinen, tällainen teini, joka tarvitsee sijoituspaikan kodin ulkopuolella, niin voitaisiin sijoittaa laitoksen sijasta perhehoitoa. Eli perhehoito on ensisijainen sijoituspaikka lastensuojelulaissa. Ongelmana on se, että esimerkiksi Päijät-Hämeessä on hyvin vähän nuorisoikäisiä sijoitukseen ottavia perhehoitajia. Ja sosiaalityöntekijä Saara Tuori sanoo, että teineilläkin on oikeus päästä perheeseen ja se olisi monessakin tilanteessa ehdottomasti lapsen edun mukaista. Saara Tuori työskentelee lastensuojelun perhehoidon yksikössä Päijät-Hämeen hyvinvointialueella ja hänen työhön kuuluu etsiä sijoitettaville alaikäisille perhehoitoperheet ja valmentaa uusia perhehoitajia eli sijaisperheitä. Heitä on alle 10 ja enemmän todellakin tarvittaisiin. Ja ehkä tämä juttu voisi myös sitten niin kuin havahduttaa siihen, että olisiko tosiaan sellainen elämäntilanne vaikka itsellä, tuttavalla, että voisi tarjota perhehoitoa sitten nimenomaan tällaiselle nuorille. Tässä samassa jutussa kerrotaan Pelleriina Kylmäsestä, jolla on pitkä kokemus perhehoitajana toimimisesta. Ensimmäinen sijoitettu lapsi tuli 53-vuotiaan Kylmäsen kotiin 25 vuotta sitten. Ja siitä lähtien hän on puolisoineen toiminut perhehoitoperheenä. Ja hänellä on kokemusta myös sijoitetusta nuorista. Ja tässä tosiaan hän nyt itse listaa muutaman jutun, mitä hän kokee, mitkä on hyviä niin kuin juttuja ja ominaisuuksia. Esimerkiksi pitää olla kärsivällinen, huumoria ja hyvä itsetuntemus. Ja murrosikäisen kohtaaminen on tietysti erilaista verrattuna pieneen lapseen, mutta kaikille pitää tarjota läsnäoloa ja kokemus siitä, että nuori on aikuiselle tärkeä ja kohtaamisen arvoinen. Tässä hän siis nostaa näitä muutamia pointteja. Mutta tarkempi tieto, laajempi juttu tästä on tosiaan tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissa ja totta kai netistäkin löytyy. Joten ehdottomasti, jos voisi olla sellainen elämäntilanne, että pystyisi miettimään omalta kohdalta tai tietää jonkun tutun, niin vinkkaappa kuule tästä. Eli selkeästi tarvetta on ja perhehoitajaksi voi hakeutua ottamalla yhteyttä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen lastensuojelun perhehuollon yksikköön.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Keskustriossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan kauppakeskustrioon Lahteen.
3: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune. Virtasen.
4: Kesäkahvila portinvartija kutsuu pysähtymään makean tai suolaisen herkun äärelle. Ja ravintolan valimossa nautitaan maukkaasta lounaasta koko kesän. Eikä valimo ole vain ravintola. Vanhan valimorakennuksen ainutlaatuinen tunnelma tarjoaa upeat puitteet myös juhliin, kokouksiin ja seminaareihin. Ravintola Valimo ja kesäkahvila portinvartija Vesijärven katu 25. Kesän makuja, kohtaamisia ja elämyksiä.
5: Pesäteatterissa Hollolassa viihdyttää tänä kesänä Matti Röngän dekkariin perustuva hillitön musiikkinäytelmä Uskottu mies, Viktor Kärppä. Tervetuloa Hyvän fiiliksen kesäteatteriin. Liput, lippu.fi.

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Oikein hyvää huomenta sinne Radiovoiman studioon. Niin tuosta herätysäänestä, niin saisiko herätysbiisinä alkuperäisen version Aamun kuiskaus? Muistan joskus niin kuuleeni sen opiskeluaikana, niin sopisi hyvin tähän mainioon maanantai-aamuun.

Siinä kuultiin aamun herätysääni, Stellan aamun kuiskaus, ja kyllä tämähän on aivan upea kappale. Viivi on myös tehnyt sitten oman versionsa tästä aamun kuiskausbiisistä. Mutta aina tässä noin kello 8.45 arkisin soi tämä herätysääni, ja se on aina sitten kuuntelijan toivekappale. Eli muistahan, että joka ikinen arkiaamu sinäkin voit laittaa toiveita tulemaan ja kertoa, että mikä herättäisi nyt sitten sut aina mihinkin aamuun.

0: Ja tässä Bryan Adams ja Back to You. Oikein hyvää huomenta. Kello 8.56. Seuraavaksi soi Katy Perryn OK. Sitten totta kai 9:ltä tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Ja heti 9:n jälkeen tänne Voiman studioon saapuu vieraat. Enjoy Nature Resortista keittiöpäällikkö Taru Mähönen ja vuoropäällikkö Siiri Mielonen. Onko sulle jo tuttu tämä Hollolan Pyhäniemessä sijaitseva paikka? Tarjoaa muun muassa majoitustoimintaa, palveluita ja ihan ravitsemustakin ja on tunnettu esimerkiksi näistä brunsseistaan. Mutta mitä kaikkea muuta, niin siitä varmasti saadaan hetken kuluttua lisätietoa. 9:n jälkeen nämä naiset tulevat sitten tänne studioon. Oikein hyvää huomenta.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
4: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
5: Uutisista hyvää aamupäivää. OP Pohjolan tuore asuntomarkkinakatsaus arvioi, että Padasjoella vanhusväestön mahdollinen vaikutus asuntokauppaan on suurempi kuin missään muualla. Ikäihmisiltä vapautuu paljon omistusasuntoja myyntiin, jolloin tarjonta kasvaa, mutta kysyntä ei. OP Pohjola on kunnittain verrannut vanhusväestön omistamien asuntojen määrää kaikkien kunnan asuntojen määrään ja nuorten perheiden omistamien asuntojen määrään. Tällä tavoin on listattu, missä kunnissa vanhusväestön vaikutus asuntojen myyntiin on suurin. Kuluttajahintojen vuosimuutos, eli inflaatio, oli toukokuussa 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Inflaatio on noussut Suomessa alkuvuoden aikana tasaisesti. Tammikuussa inflaatio oli vielä nollan tuntumassa. Huhtikuussa lukema oli 1,5%. Inflaatiota kiihdyttivät eniten dieselin, bensiinin sekä korvattavien reseptilääkkeiden hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kuluttajahintaindeksin pohjainflaatio oli 1,3%. Turun yliopiston ja lääkeyhtiö Pfizerin yhdessä kehittämän sovelluksen Punkkiliven mukaan puutiaishavaintoja on tehty tänä vuonna valtakunnallisesti jo lähes 120 000 kappaletta, kun koko viime vuonna tehtiin noin 140 000 punkkihavaintoa. Punkkirokotteita apteekkipalveluna tarjoavan rokotepisteen johtavan lääkärin Antti Maunon mukaan tämä tarkoittaa sitä, että punkkien levittämät vakavat puutiaisaivokuumetapaukset voivat lisääntyä. Tapaukset ovat lisääntyneet viime vuosiin ja vuosikymmeniin verrattuna. Riski saada puutiaisaivokuume on erityisesti kohonnut ihmisillä, jotka liikkuvat usein järvi-, meri- ja metsäalueilla. Punkkirokote on ainoa lääketieteellinen tapa suojautua puutiaisaivokuumetta vastaan. Työeläkkeiden rahoitustilanne on aiemmin arvioitua parempi. Näin sanoo Eläketurvakeskus uuden pitkän aikavälin laskelman perusteella. Erona aiempien laskelmien tuloksiin on, ettei työeläkemaksujen nousupainetta näy. Sen sijaan työeläkevakuutusmaksuissa voisi pitkällä aikavälillä olla jopa laskuvaraa. Maksujen alentaminen ei kuitenkaan ole ajankohtaista, sillä maksukehityksestä on sovittu vuoteen 2030 asti osana eläkeuudistusta.
6: Lisää uutisia ess.fi.
7: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
8: Sää on aamulla poutaista, päivällä pilvisyys lisääntyy ja sade- ja ukkoskuuroja voi tulla. Vettä tosiaan voi tulla runsaastikin. Koillistuuli on heikkoa, päivälämpötila 16 ja 20 asteen välillä. Huomenna tiistaina saan enimmäkseen pilvinen ja päivän mittaan satelee. Tuuli on huomennakin heikkoa ja päivälämpötila on about samoissa lukemissa kuin tänäänkin 17 ja 20 asteen välissä. Ajokeli voiman kuuluvuusalueella on hyvä.
9: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausistelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: aamukahvivieras.
1: Ja nythän tänne Voiman studioon saapui sitten niin iloisia ja ihania vieraita. Tervetuloa Enjoy Nature Resortista keittiöpäällikkö Taru Mähönen.
2: Kiitos, kiva olla täällä.
1: Ja vuoropäällikkö Siiri Mielonen, tervetuloa.
3: Kiitos paljon.
1: Mä luulen, että kun mä sanoin tän, että Enjoy Nature Resort Hollolasta, saanko mä muuten sanoa sen näin, että Enjoy Nature, vaan haluatteko jotenkin hienommin sen?
3: Se on tosi hyvin sanottu, se sopii suomalaiseen suuhun.
1: No hyvä, hyvä, että käy. Miten te muuten itse sanotte?
3: Samalla tavalla, nature.
2: Joo, välillä enjoy nature tai sitten se tulee, että enjoy nature.
1: Joo, mutta sai mennä näin helpommalla kaavalla. Niin, niin enjoy nature resort siellä Hollolassa. Aletaanko vääntää tässä oikein kunnon suomalaista artikulaatiota. Niin voi olla ehkä jollekin vieras. Kuitenkaan ei niin montaa vuotta takana vielä ole. Niin Taru, mikä tämä paikka oikein on?
3: Joo, eli Enjoy Nature Resort on tuolla Hollolan Pyhäniemessä, eli lähellä Hollolan kirkonkylää sijoittuva vanha vanhainkoti ja nykyään uusiokäytössä tällaisena kokous- ja juhlahotellina, missä on matkailumajoitusta ja juhlia, kokouksia, tyhypäiviä ja siellä on erilaista kesätapahtumaa ja kesäkahvilaa ja siellä palvellaan.
2: Joo, aika hyvin Taru kiteyttikin kaiken, mitä meillä tapahtuu.
1: Minkälainen miljöö tämä oikein on siellä Hollolan Pyhäniemessä?
2: No tosi semmoinen maalaismiljöö, on paljon peltoa ympäröimänä, kukkapeltoa tulee meille, sitten on lampaita meidän pihassa, että ihan tavallaan helmi keskellä maaseutua.
1: Hei, ihanasti kuvailtoi, nimenomaan niin kuin täällä tullaan kenties hakemaan myös tällaista sielun lepoa.
3: Kyllä, joo, ja sitten niin kuin, jos ajatellaan vaikka tyhjä kokous, vieraita, niin on ehkä ihana juoda se lounan jälkeinen kahvi terassilla kuunnellen linnun laulua tai ottaa kokouspäivän lomaan joku luontojoukahetki tai tämmöinen laavuhetki, vaikka päiväkahvit laavulla, päättää kokouspäivä siihen, niin mikä sen parempaa.
1: Mitä kaikkia palveluita oikein siis tarjoatte?
3: No meillä on tosiaan ihan majoittujia, työmatkamajoittujia. Meillä voi kokoustaa yön yli tai päiväseltää. Meillä on kotimaan matkailijoita, ihan kuluttajia, ja sitten meillä pidetään juhlia, tyhypäiviä, ja nyt palvelee sitten kesällä kesäkahvila, ja sitten meillä on kaikenlaisia aktiviteetteja, esimerkiksi lasten keskiviikot, hyvinvointitorstait, ja perjantaisin ja lauantaisin kesäisin pyörii nyt sitten brunssit.
1: No tässä tuli jo iso setti ihan kaikkea, palataan tällaisiin tapahtumiin vielä vähän tuonnempana. Minkälaisia muuten kaikkia huoneita teiltä löytyy?
2: No meiltä löytyy ihan yhden hengen huoneita, kahden hengen huoneita. Sitten löytyy tämmöisiä perhehuoneita, johon saa vaikka kuusi majoittumaan sitten. Ja sitten löytyy ihan tämmöisiä deluxe-huoneita. Ja kaikki huoneet on tosi kivan näköisiä. Siellä on hyvät sängyt ja niin kuin tilavat, että vaikka yhden hengen huoneetkin on pienempiä, mutta siitä asiakkaat on kanssa sanonut, että oli tosi yllättynyt siitä, että kuinka isokin se yhden hengen majoitushuone oli.
3: Ja sitten meillä on tosi kivat tilat siellä silleen, että jos tulee majoittumaan, niin meillä on niin kuin eri majoitussiivissä on tällaisia yhteiskäyttökeittiöitä. Eli me tarjotaan esimerkiksi majoittujille runsas ihana aamiainen, mutta et jos haluukin sitten tehdä sen, valmistaa itse lounasta tai lapsille välipalaa, niin meillä on siihenkin suunnitellut omat tilat täysin varustellutuissa keittiöissä ja astiat ja muut. Että meillä on sellaistakin huomioitu, että voit grillata itse niitä makkaroita sitten päivällä nälkää ja muuta.
1: Kuulostaa loistavalta. Niin, Siiri, sä oot tosiaan vuoropäällikkö täällä. Mitä kaikkea sun työnkuva pitää sisällään?
2: No, mun työnkuva pitää sisällään muiden työntekijöiden perehdyttämistä. Sitten mä otan kokousasiakkaita vastaan, eli vähän tämmönen kokousemäntä, että sitten pääsee oikeaan tilaan. Ja tavallaan kaikki tämmönen asiakaspalvelu, saatan olla tekemässä pannaritaikinaa tai tekemässä erikoiskahveja, että tosi niin kuin laaja työnkuva ja sitten jos joku majoittuja ei pääse vaikka huoneeseen, niin menen sitten auttamaan, että pääsee majoittumaan. Ja, että aika laaja skaala, mutta välillä sitten otetaan someekin vähän kuvia, mutta semmoinen
1: monipuolinen työnkuva.
2: Joo.
1: No onko teillä nimenomaan, kuulostaa heti siltä, että on niitä yritysasiakkaita, mutta sitten on myös ihan perus voi tulla vaikka vähän lyhyemmällekin visiitille, vaikka vaan sinne kahvikupposen äärelle.
2: Joo, kyllä, että meillä sinne kahvilaan saa tulla kahvilan aukiolon puitteissa, ja vaikka kahvila ei nyt olisikaan auki, niin totta kai jos sinne joku tulee, niin kahvit tarjotaan ja katsotaan, että jos jotain pullaa saataisiin siihen kahvin kanssa, että meille kyllä aina saa tulla, jos ovet on auki.
1: Kerropa Taru Mähönen, kun keittiöpäällikkö oot, niin vielä enemmän tästä ruokapuolesta, koska se on aina tietenkin se tosi tärkeä juttu. Kesäkahvila on nyt siis auki, ja miten kaikkea muuta, niin kuin minkälaista ruokaa, koska mä oon jotain ihania prunusseja siellä, niin kerro tästä kokonaisuudesta.
3: Eli meillä pyritään siihen, että mahdollisimman paljon valmistetaan itse, meillä leivotaan itse, ja ollaan nyt suunniteltu esimerkiksi meidän uudistettu kesäkahvila, tehtiin nyt remontti sitten nyt keväällä, niin sinne uusi menukokonaisuus. Ja mehän ollaan tosi tunnettuja brunsseilla ja kahvilassa näistä tällaisista meidän minipannareista, missä on sitten meidän itse tehdyt hillot tai itse keitetyt kinuskit kaverina. Että sellaisia voi tulla kesällä herkuttelemaan kahvikupposen ääreen. Ja sitten tosiaan brunssilla runsaskattaus, kesän herkkuja, yritetään niin löytää siihen sellaisia kausimakuja ja hyödyntää niin kuin meidän pihan omia antimia. Eli sieltä tulee nyt, meillä on hienot hyötypuutarhat, missä viljellään itse yrttejä ja syötäviä kukkia ja muuta, hyödyntää niitä. Ja meillä on nyt mahtavat raparperipuskat ja niistä just räätälöin brunssille kanssa, että saadaan hyödynnettyä sitä raparperia. Että mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään lähituottajia ja itse tehdään hyvin paljon ja leivotaan paljon.
1: Onko nyt kesän aikana nämä brunssit aina tiettyinä päivinä tiettyyn aikaan vai miten?
3: Joo, meillä on nyt lähtee sitten brunssit pyörimään
2: 26.6.
3: Kyllä, just kiitos. Siellä on silleen nyt valikoitunut, että meillä on perjantai iltapäivä iltapainotteinen, että se ei olekaan nyt aamuprunssi. Oh. Ja sitten lauantai on sitten niin kuin aamupainotteinen se brunssi, että koitetaan nyt näin päin tänä vuonna.
1: Oi hei, kiva. Siis kuulostaa ihan mahtavalta ja kerta kaikkiaan ihanalta paikalta, ja kun vierailin tuossa nettisivuillakin teillä, eli ihan enjoynature.fi sieltä löytyy, niin kyllä todellakin tuli sellainen olo, että tämä paikka on vaan niinku kerta kaikkiaan ihana.
3: Kyllä, joo. Tämä on kyllä tosi kiva, ja tämä on tosi inspiroiva työpaikka. Täällä pääsee hyvin monenlaisia asioita tekemään, ja meillä on upeita juttuja, ja on tehty ja on tulossa, ja koko ajan uudistutaan ja kasvetaan ja kehitytään, ja on kyllä ollut, ja on ollut ihana nähdä, miten asiakkaat on ottanut tämän, ja ne on niin kuin aidosti ilahtuneita, kun ne tulee meille, ja jotenkin se kaikki semmoinen luonto ja rauha ja muu, niin ne on kyllä, se on kiva nähdä.
2: Joo, ja paljon ollaankin saatu kehuja just asiakaspalvelusta, ja sitten, että kuinka hienosti ollaan laitettu paikat kuntoon, että tavallaan kunnioitettu sitä vanhaa, mutta kuitenkin tehty paikasta tosi semmoinen kodinomainen.
1: Ja teillä on aika vilkas tuleva kesä. Näihin kaikkiin tapahtumiin voitaisiin tehdä niin, että palataan hetken kuluttua. Yksi biisi väliin ja sitten jatketaan. Täällä Voimastudiossa on Enjoy Nature Resortista keittiöpäällikkö Taru Mähönen ja vuoropäällikkö Siiri Mielonen.

0: aamukahvivieras.
1: Tänne Voiman studion on saapunut vieraaksi Hollolan Pyhäniemessä sijaitsevasta Enjoy Nature Resortista keittiöpäällikkö Taru Mähönen ja vuoropäällikkö Siiri Mielonen. Moikka vielä.
2: Moi moi.
3: Moi.
1: Hei, tosiaan kerroit tuossa hetki sitten siitä, että mitä kaikkea tämä koko ihana paikka kätkeekään sisälleen siellä Hollolan Pyhäniemessä. Ja teillä tulee olemaan todella paljon kaikkea kivaa tapahtumaa kesällä. Poikkeeks tää kuinka paljon nyt viime kesästä?
2: No ei oikeastaan, että toki ollaan niin kuin tehty nyt hienot kahvilaremontit ja paranneltu talven aikana keittiö toimivammaksi, mutta viime kesänäkin oli brunsseja ja kesäkahvilaa, että niillä mennään myös tänä vuonna. Mutta on meillä tulossa nyt sitten tosiaan uusina esimerkiksi tämä hyvinvointitorstai.
1: Ja sä vähän sivusit tällaista niin kuin lasten keskiviikko, hyvinvointitorstai, mennään näitä vähän. Kerropa ensin tästä, mikä tämä lasten keskiviikko on.
3: Eli perheen kanssa voi tulla viettämään lasten keskiviikkoa, siellä kahvila palvelee 13-20 ja siinä ohella on sitten kaiken näköistä aktiviteettia perheen pienimmille ja sitten on popparia ja mokkapalaa luvassa ja sitten sään ollessa vähän kehno, niin sitten meillä on loistavat sisätilat, missä sitten pystyy myös sitten erilaisia pelejä pelaamaan ja on yläkerrasta löytyy semmoinen ihana lasten leikkihuone.
1: Oi, siis onko tämä ihan maksuton?
3: Joo, se on ihan ilmainen kaikille.
2: Kyllä, ja tämä oli valtavan suosittu viime kesänä ja toivotetaan tervetulleeksi uudet ja vanhat lasten keskiviikon kävijät, että tulkaa käymään ja nauttimaan kesäpäivästä meidän upeaseen paikkaan.
1: En yhtään ihmettele, että lapsiperheet ovat löytäneet tämän. Sitten on tällaisia hyvinvointitorstaita. Mitäs Taru tämä oikein sitten kätkee sälleen?
2: Joo, eli me ollaan sitten räätälöity sinne torstai-illoille semmoista kahvilan oheen, niin meillä on tämmöinen luonto-ohjaaja omasta takaa tuolla ja sitten ollaan otettu tuosta Hollolasta tämmöinen joogaohjaaja kaveriksi meille ja tehdään he sitten vuoroviikoin vuorottelevat. Siellä on aktiviteetti, luontoaktiviteetti, mikä voi olla vaikka kasvojoukaa, äänimaljoja ja sitten siihen kuuluu pientä meidän tekemää herkkua kaveriksi ja sitten pääsee nauttimaan meidän upeasta kesäkahvilaherkuista sitten sen hyvinvoinnin jälkeen.
3: Joo, ja muun muassa myös tämmöistä terveysmetsäkävelyä ja luontopingoa.
1: Täältä itse asiassa pongasinkin, että 25.6. esimerkiksi on hortakävely ja luontopingo. Hortakävely on ohjattu retki lähiluontoon, jossa tutustutaan lähimetsän tarjoamiin villiyrtteihin.
3: Kyllä.
1: Kuulostapa mielenkiintoista ja ihana jotenkin otettu teillä ilmeisesti, kuten sanoitte aikaisemmin, että on tärkeää se, että on niin kuin lähiruokaa, lähimauti.

0: vähän erilainen ohjelma torstaisin ja pieni aina sitten meidän tehty syötävä kuuluu siihen herkku sitten teeman mukaisesti siihen rentoutuksen jälkeen.
1: No löytyykö vielä jotakin teidän lasten keskiviikon ja hyvinvointitorstaan lisäksi?
0: No meillähän siis kesäkahvila palvelee keskiviikosta sunnuntaihin matkailijoita ja lähialueen ihmisiä ja sitten tietenkin syksyllä lähdetään jo rytinällä kokouksiin ja työhyvinvointipäiviin, että sitten alkaa tulee taas enemmän yritysasiakkaita. Mutta kesällä brunssit, kesäkahvila ja nämä hyvinvointitorstait ja lasten keskiviikot.
1: Minkälainen palaute on asiakkaalta kaikista paras?
0: No, ollaan saatu tosi paljon palautetta. Meillä kehutaan tosi paljon miljöötä, sitä miten hienosti on vanha rakennus, mikä ei ole ehkä enää palvellut sitä käyttötarkoitusta, eli vanhainkotina, niin on herätetty henkiä ja remontoitu ja ruokaa on kehuttu tosi paljon ja että meillä on iloinen ja auttavainen henkilökunta, että ihmisten on mukava sinne tulla ja ehkä se ympäristö, linnunlaulu ja rauha pois niin kuin sieltä liikenteen hälinästä ja ollaan erilainen hotelli kuin ehkä mihin ollaan totuttu tuolla kaupungissa.
2: Joo ja sitten vaikka paljonkin asiakkaita käy niin kuin ihan Hollolasta ja Lahdesta, niin tosi monelle paikka ei kuitenkaan ole tuttu, mutta sitten kun on tullut paikan päälle, niin kuulee tosi paljon, että vau, wow, että tämähän oli tällainen, että ihan kuin kätketty helmi tänne maaseudun keskelle, niin se on ollut kiva kuulla, että ne oikeasti on tosi yllättyneet siitä silloin, kun ne sinne tulee, että kehuu tosi paljon niin kuin tiluksia.
1: Tämä on muuten just se hyvä pointti siitä, että vaikka asuisikin Päijät-Hämeessä Lahdesta, vaikka on siellä hollolainen, niin kuitenkaan välttämättä on ehkä tiennyt, että hei, siellä on sellainen vanhainkoti on joskus toiminut, mutta se, että miltä se näyttää nykypäivänä ja tänään ja miltä se näyttää, kun siellä on teidän Enjoy Nature Resort, niin ehdottomasti vaan sitten pistäytymään läheltäkin. Täällä on siis vieraana Enjoy Nature Resortista keittiöpäällikkö Taru Mähönen ja vuoropäällikkö Siiri Mielinen. Miksi kannattaa tulla tutustumaan vaikka lyhyestikin Enjoy Nature Resorttiin Hollolaan Pyhäniemelle?
0: No lähimatkailu kunniaan. Tulkaa ihmeessä katsoa meidän upeita uudistettua kesäkahvilaa ja maistamaan meidän runsaita brunsseja.
2: Joo, ja herkuttelemaan meidän. Meillä on tosi hyvät suolaiset sekä makeat tuotteet, niin ehdottomasti tulkaa niitä herkuttelemaan.
0: Koko perheen voimi.
2: Joo, Ehtootie 26, niin sieltä meidät löytää.
0: Kyllä.
1: Hei, mainitkaapa teidän suosikki, on sit suolainen tai makea, niin mikä on joku ihana kesäherkku teidän omaan mieleen?
0: No kyllä, mulla varmaan on ne minipannarit ja me itse tehty hillo siihen kaveriksi ja meillä keitetty kinuski vaniljajäätelön kanssa.
1: Oh, vaan on nälkä kurnimaan.
2: Siiri. No mä sanoisin sitten meidän jättikorvapuustit.
0: Ne on kyllä aina joo. Jees.
1: Hei, apua, sä puhut ihmiselle, joka rakastaa korvapuusteja. Ja varmasti itse leivottu.
2: Kyllä, kyllä.
1: Tietenkin. Hei, ihanaa, että vierailit. Suuret kiitokset ja aivan mahtavaa ja ihanaa kesää. Keittiöpäällikkö Taru Mähönen ja vuoropäällikkö Siiri Mielinen.
2: Kiitos. Kiitos.
3: Kaupallisessa yhteistyössä Enjoy Nature Resort.

0: 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Keksittäisikö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Tämäkin haastattelu ja monet muut voit kuunnella sitten myöhemmin tuolta Radiovaan podcasteista. Esimerkiksi ihan radiovaan.fi ja sieltä podcastit ja Spotifystakin vaikkapa löytyy. Eli täällä vieraili juuri ihanat naiset. Enjoy Nature Resortista Taru Mähönen ja Siiri Mielonen. Ja jos ei ole jo tämä paikka tuolla Hollassa kovin tuttu, niin nyt kyllä varmasti houkutteli tämän keskustelun jälkeen.
1: Radiovoiman podcastit löydät osoitteesta radiovoima.fi.
0: Kesä on voimaa kilpailuunkin, kerkee tuolla Radiovoiman netissä vielä osallistumaan. Tässä pitää pistää taas pian arvontakonetta laulamaan, koska palkintoja on niin paljon. Ja kai kuulit siitä, että tämän aamun aikana, kun ollaan kesämössä Tunemissa vielä oltu, niin arvotaan koko viikon ajan myös sitten kilpailussa mukana oleville ensi vuoden kesämössölippuja. Ja tuokin kilpailu on yhä avoinna siis tuolla Radiovoiman netissä, että jos olisi jompikumpi tai vaikka molemmat osallistumatta, niin vielä kerkeet mukaan. Kesä on voimaan, palkintoja arvotaan ihan tuonne elokuulle asti ja saakka. Ja sitten vielä tämän viikon näitä kesämössä 2027 lippuja.

0: Kaisa.
1: No oikein hyvää huomenta. Täällä on Perttun Sara Radiovoimasta.
0: No huomenta.
1: No mitäs Kaisa, tällainen uusi viikko ja maanantai tässä kohti on lähtenyt liikkeelle?
0: No silleen, että lapsia päiväkotiin ja tästähän tämä viikko alkaa, että aika touhukkaan.
1: Onko vielä niinku perusrutiinit?
0: On, vielä on perusrutiinit ihan, että ei ole mitään kesälomia ja semmoisia. Niin.
1: No onko sellaisia tulossa?
0: No ei ole, itsellä ei ole tulossa, että mutta miehellä sitten heinäkuussa.
1: Okei, no niin, että sitten sä työskentelet koko kesän läpi, niinkö?
0: Joo, kyllä.
1: No onneksi hei, on siellä varmaan vapaa-päiviä joukossa ja onhan se kesä muutenkin ihana, että ehkä siellä kerkee ottaa sit sellaisia rentoutumishetkiä.
0: Joo, totta kai, ja kyllä kesästä nautitaan, vaikka töissäkin oltaisiin.
1: No just näin, se on ihan... Ihan oikein. Minkälaisia juttuja muuten sulle on kesässä sellaisia kaikista niin kuin kivoimpia?
0: No kyllähän se nyt ihan mökillä, mutta siis se lämmöstä nauttiminen ja jotenkin tuo luonto on niin kaunis. Että se on aika yksinkertaisia asioita.
1: Ja hei, ja sehän on ihan parasta, jos pystyy nauttimaan ihan tollasista, että se, että kävelee ulkona ja katsoo vehreitä luontoa, niin se, siitä kun tulee se hyvä olo, niin se on ihanaa. Ihana kuulla.
0: Niin, no, kyllä.
1: Onko mökki kaukana? Onko sellainen, missä pääsee käymään niin kuin nopsaa, vai onko se vähän sellainen, pitää suunnitella, kun sinne lähtee?
0: No ei, se on ihan tuossa 40 minuuttia ajamista, että saattaa ihan yksi extemporeikin lähteä sinne sitten. Että.
1: No joo, eikö tuollaisen matkan voisi vaikka töidenkin päästä käydä?
0: Kyllä, kyllä.
1: Joo, ei ole niin paha. No se on kiva, ei ole, on sitten niin kuin helppo lähteä sinne. Kuule Kaisa, kun sä oot osallistunut tähän meidän Kesä on voimaa -kilpailuun,
0: joo.
1: Niin mulla olisi sulle kuule palkinto tässä jakaa. Että oli tosi kiva tietenkin rupatella näitä kuulumisiakin, mutta kyllä mulla sulla olisi tällainen palkintokin kertoa.
0: No.
1: Nyt en tiedä, minkä ikäisen sanot, taisit vähän sanoa, että päiväkoti-ikäinen ainakin yksi lapsi ilmeisesti on siellä, niin tämä voisi olla tällainen perheen yhteinen tekeminen, kun olisi tuonne Orimattilan kotieläinpuistoon 2 pääsylippua.
0: Oho, no vautsi.
1: Osuisiko niin kuin mieleiseksi hommaksi
0: no
1: teillä?
0: No kyllä osuisi, että se olisi kyllä ihana.
1: No ihana, kuule sinne lähtee. Onko tuttu paikka ollenkaan? Oletteko koskaan käynyt?
0: Käytiin jo siellä viime vuonna, että tykättiin kyllä kovasti. Että se oli ihana semmoinen... Tämmöinen eläimiä ja luontoa siellä, niin kyllä tykättiin koko perhe siitä.
1: No hei, mikä sen parempaa nyt tietää, että tänä kesänä kyllä kannattaa ehdottomasti lähteä uudelleen, kerta liputkin on.
0: No kyllä.
1: Voi, että saanko mä kysyä, minkä ikäinen lapsi siellä oli?
0: No meillä on 2,5-vuotias, sitten on vähän reilu 4-vuotias ja sitten on 5,5-vuotias.
1: Okei, no niin, eli 3 tällaista alle kouluikäistä, että kyllä vipinää varmaan riittää.
0: Kyllä.
1: No ihana, mutta hei, siis aivan mahtavaa, Kaisa, että te voitte lähteä nyt kuule sitten sinnekin vähän vipeltämään sinne Orimattilan kotieläinpuistoon perheen kerran.
0: Hei, toi, että kiitos.
1: Ihana, onneksi olkoon vielä mukavaa työpäivää ja työkesääkin tässä näin ja ihania hetkiä sitten perheen kanssa.
0: No kiitos, samoin sinulle ja kaikille.
2: Aidosti paikallinen.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Tänä aamuna ollaan palattu vielä kesämössä fiiliksiin viikonlopulta ja kysyinkin, että minkälaista oli, oliko hauskaa, oliko oikein pukeuduttu, väsyttääkö tällä hetkellä ja oliko joku artisti tai bändi, mikä yllätti, ketä odotit eniten ja niin edelleen. Mä ootko ollut pelkästään meidän festarin lähetyksen varassa? Tuossa ihan aamuvarhaisella niin ensimmäiset vastaajat oli nimenomaan niitä, ketkä oli ollut meidän festarin lähetyksen varassa pelkästään ja sanoi, että kyllä siinä festaritunemaan pääsi. Ja nauroinkin silloin, että onkohan niin, että nämä, ketkä on ollut kesämössöllä viikonlopun, niin nukkuu vielä. Eivät ole ollut aamuvarhaisella kuulolla. Mutta kyllä täällä nyt yksi nimimerkki oli, että vielä vähän väsyttää. Ei käytä nyt hänen etunimeään, koska esiintyy nimimerkillä. Niin vielä vähän väsyttää kertoo, että kyllä oli aivan mahtava festari ja eput oli. Tässä on tällainen sydänemoji. Ja osasin nimenomaan pukeutua oikein. Kumisaappaat, sadetakki, niin ei edes haitanut. Antoi sataa vaan. Kylläpäs oli ihanaa. Hei, ihana nimimerkki kyllä vähän väsyttää. Niin kiva kun laitoit tämän. Ja upeeta, että sä oot osannut pukeutua oikein. Siitähän se kaikki lähtee. Eli miten se meni sun mössöt? Vielä kerkeet vastata tähän päivän kysymykseen. Vai onko sellainen olo, että mä en ollut siellä ja kaikki muut oli? Eli onko vähän niin kuin harmillinen fiilis sen suhteen?
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: tässä Enrique Iglesias ja Bailamos. Seuraavaksi Kisulta Paaden Paaden ja Kympin uutisia on tasalta luvassa. Oikein hyvää huomenta vaan, Sara Perttonen täällä sun seurana 11 asti.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulostaa ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Camping Messilän aurinkoisella elämysrannalla on paljon hauskaa tekemistä kaiken ikäisille. Uusi kaislabaari, hieno uimaranta, pomppupuisto, vesipuisto, vesijetit, biitsikentät ja niin edelleen. Tervetuloa Camping Messilään, vaikka laivalla Lahden satamasta.
5: Uutisista hyvää aamupäivää. OP Pohjolan tuore asuntomarkkinakatsaus arvioi, että Padasjoella vanhusväestön mahdollinen vaikutus asuntokauppaan on suurempi kuin missään muualla. Ikäihmisiltä vapautuu paljon omistusasuntoja myyntiin, jolloin tarjonta kasvaa, mutta kysyntä ei. OP Pohjola on kunnittain verrannut vanhusväestön omistamien asuntojen määrää kaikkien kunnan asuntojen määrään ja nuorten perheiden omistamien asuntojen määrään. Tällä tavoin on listattu, missä kunnissa vanhusväestön vaikutus asuntojen myyntiin on suurin. Kuluttajahintojen vuosimuutos, eli inflaatio, oli toukokuussa 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Inflaatio on noussut Suomessa alkuvuoden aikana tasaisesti. Tammikuussa inflaatio oli vielä nollan tuntumassa. Huhtikuussa lukema oli 1,5%. Inflaatiota kiihdyttivät eniten dieselin, bensiinin sekä korvattavien reseptilääkkeiden hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kuluttajahintaindeksin pohjainflaatio oli 1,3%. Turun yliopiston ja lääkeyhtiö Pfizerin yhdessä kehittämän sovelluksen Punkkiliven mukaan puutiaishavaintoja on tehty tänä vuonna valtakunnallisesti jo lähes 120 000 kappaletta, kun koko viime vuonna tehtiin noin 140 000 punkkihavaintoa. Punkkirokotteita apteekkipalveluna tarjoavan rokotepisteen johtavan lääkärin Antti Maunon mukaan tämä tarkoittaa sitä, että punkkien levittämät vakavat puutiaisaivokuumetapaukset voivat lisääntyä. Tapaukset ovat lisääntyneet viime vuosiin ja vuosikymmeniin verrattuna. Riski saada puutiaisaivokuume on erityisesti kohonnut ihmisillä, jotka liikkuvat usein järvi-, meri- ja metsäalueilla. Punkkirokote on ainoa lääketieteellinen tapa suojautua puutiaisaivokuumetta vastaan. Työeläkkeiden rahoitustilanne on aiemmin arvioitua parempi. Näin sanoo Eläketurvakeskus uuden pitkän aikavälin laskelman perusteella. Erona aiempien laskelmien tuloksiin on, ettei työeläkemaksujen nousupainetta näy. Sen sijaan työeläkevakuutusmaksuissa voisi pitkällä aikavälillä olla jopa laskuvaraa. Maksujen alentaminen ei kuitenkaan ole ajankohtaista, sillä maksukehityksestä on sovittu vuoteen 2030 asti osana eläkeuudistusta.
0: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Kylmäkärki.
6: Saan aamulla poutaista, päivällä pilvisyys lisääntyy ja sadekuuroja tulee, voi tulla ukkostakin. Paikojen vettä voi tulla runsaasti, koillistuulle on heikko ja päivälämpötila 16 ja 20 asteen välillä. Huomenna tiistaina myös sadekuuroja tulee pitkälti ja päivä on pilvinen. Tuuli on heikko ja päivälämpötila 17-20 astetta huomenna tiistaina. Ja ajokeli täysin normaali, oikein hyvä siis voiman kuuluvuusalueella.
7: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat Kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.
8: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: tässä Spice Girlsin vähän hitaampi kappale, Viva Forever. Oikein hyvää huomenta vaan, Sara Perttunen täällä. Voiman superpaikallinen aamu, se kestää aina arkisin 6–11. Ja nyt on kello 8 minuuttia yli aamu 10. Hei, tällä hetkellä yksi luetuimpia juttuja tuolla Etelä-Suomen Sanomien netissä näkyy, että Clarion hotellin tulo Lahteen jämähti paikoilleen, sijoittavat panttavat nyt päätöksiään ja suunnitelmat tornihotellin rakentamista Lahden Paavolaan ovat nyt vähän juuttuneet paikoilleen, koska halukasta rahoittajaa hankkeelle ei ole löytynyt. Ja Luhta Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Tiina Luhtanen kertoo, että neuvotteluja kuitenkin käydään useamman mahdollisen rahoittajan kanssa koko ajan. Ja neuvottelukumppaneina on sekä ulkomaisia että kotimaisia sijoittajia. Mutta on vaikea arvioida, milloin neuvotteluissa päästään tuloksiin. Hän kuitenkin sanoi, että teemme kaikkemme, että asiat etenisivät mahdollisimman rivakasti, mutta tämä epävakaa maailmantilanne tekee sijoittajista varovaisia ja investointeja halutaan siirtää eteenpäin. No mutta tästä vielä tarkemmin ja laajemmin esimerkiksi tuossa Etelä-Suomen Sanomien netistä löytyy tuolta luetuimmista jutuista.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Seuraavaksi onkin luvassa paikallista musiikkia ja vielä tuplana. Ja mä toivon, että tämä toinen kappale ei kuitenkaan olisi sun maanantai-aamun fiilis, mutta siis Marko Haavisto ja Poutahaukat, Kirkkaat valot-kappale ja Turos Heavy G:ltä. Olen rapulainen.

0: Siinähän kuultiin paikallista musiikkia vielä tuplana, kuten aina arkipäivinä kympin jälkeen. Äskeinen kappale oli Marko Haavisto ja Poutahaukat, Kirkkaat valot, ja sitä ennen soi Turos Hevikeeltä, Olen rapulainen.
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi.

0: Leila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
1: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Pirjo.
1: No oikein hyvää huomenta. Täällä on Perttusen Sara Radio Voimasta.
0: Huomenta.
1: Ja meinas oma yskäsy tulla, niin meinas jo omakin ääni tässä kadota. Hei Pirjo, mitäs kuuluu maanantai-aamuun?
0: No ihan rauhallista oloa tässä, ei tässä sen suurempia.
1: Onko minkälaiset kesätekemiset sulle mieluisia?
0: No oikeastaan ei mitään suurempia haaveita, luontoja ja kuka

0: ja
1: Joo, no mut kuulostaa ihanalta.
0: joo, näin.
1: Ootko ihan lahtelainen vai mistä päin? Päijät-Hämettä tai Kymenlaaksoa?
0: Lahdesta, Lahdesta.
1: No niin, Lahdesta. Ootko ihan keskustassa asuva ihminen vai?
0: Ei, vaan täältä vähän laitamilta.
1: No niin, sieltä sitten. No sit pääsee sitä luontoa ihastelemaan ehkä vieläkin
0: Joo, ja
1: paremmin.
0: omasta pihasta tässä iässä jo, niin sitä viihtyy omassa pihassa tavallaan mainiosti.
1: No kiva.
0: Tai sitten tuolla kotipuolessa Savossa.
1: No niin, tuleeko sielläkin käytyä usein?
0: Kyllä, siellä on mökki vielä ja nuorempien mukana, niin
1: Oi kiva.
0: Juojärven rannalla.
1: Okei. Onko kenties ihan nyt juhannuksena sinne päin suuntaamassa vai
0: Ei
1: milloin?
0: ole nyt juhannuksena vielä, että sitten myöhemmässä vaiheessa.
1: Joo, kerkee sitten vielä sinnekin.
0: Joo, kyllä.
1: Ihmetteletkö, Spirjo, että miksi minä täältä radiosta sulle soittelen?
0: No kylläpä vähän ihmettelen.
1: No kuule, kun sä oot osallistunut tähän meidän kesävoimaa kilpailuun, olitko toripäivässä silloin kesäkuussa?
0: Joo, olin.
1: Joo, ja mulla olisi kuule sulle palkinto jakaa.
0: No ainahan sellainen kelpaa.
1: No hyvä. Tykkäätkö käydä kahviloissa?
0: No, joskus en oikeastaan harrasta, mutta
1: No, mun nyt onkin varmaan kiva mennä, kun mulla on sulle 10 euron lahjakortti tonne kesäkahvila Valimoon.
0: joo, kyllä kelpaa.
1: No niin, sittenhän se on kivempi kuule kahvitella, kun
0: No näin,
1: siitä voi ottaa.
0: joo, ja vaihtelu virkistää.
1: No se on ihan totta, juuri näin. Joten onneksi olkoon tosiaan tuonne Valimon kesäkahvilaan tuohon Vesijärven kadulle Lahteen, niin sitten joku kesäinen päivä sinne suunta vie. Mä kerron sulle kohta vielä tarkemmin, että miten tämän palkinnon lunastat. Niin vielä kerran onneksi olkoon ja ihania kesäpäiviä.
0: Joo, ja tässä sellainen yllätys nyt tämän yllätyksen lisäksi, kun sieltä päin soiteltiin, niin tyttärelle 50-vuotispäivä onnittelut oli tässä viikonlopulla. Ja kiitos kaikille, jotka osallistuvat tähän yllätysjuhlaan.
1: Siis onko teillä ollut viikonloppuna tyttären 50-vuotisyllätysjuhlat?
0: Kyllä.
1: Ihan, no yllättykö hän? Pysykö
0: No
1: yllätyksenä?
0: ei tytär kokonaan yllättynyt, mutta saatiin sellainen ihana porukka kasaan ja uskon, että kaikille jäi siitä mieleinen muisto.
1: Ihanaa, olitko sinä tässä järjestäjätahona?
0: Ei, kyllä tässä nämä tyttären ystävät oli ja ihan tästä lähipiiristä.
1: Voi ku kuulostaa hyvältä. Ja kyllä siis monihan tuntuu nykypäivänä on vähän, että no ei juhlita ja tällaista, mutta ihana kun
0: Eikä
1: sitten
0: se
1: järjestää.
0: mitään, ei se kaipaakaan mitään virallista juhlimista, vaan sellaista iloista yhdessäoloa ja sellaista.
1: Juuri näin. Ja mun mielestä aina on syy kokoontua. Ei
0: Kyllä,
1: tarvitse
0: kyllä.
1: just tehdä numeroa siitä, että onko se mikä vuosi tulee täyteen, vaan nimenomaan
0: Joo,
1: yhdessäoloa, ihanaa.
0: ja sitten, että se on luonnollista se oleminen, ei mitään virallista.
1: Joo, just näin, just näin.
0: Niin.
1: Läheisten kanssa
0: Kyllä,
1: juhlistaa
0: kyllä.
1: tätä.
0: Näin
1: Onpa
0: on.
1: teillä ollut sitten mukava viikonloppu. Kiva, kun
0: Kyllä oli.
1: kerroit tämän vielä ja
0: Joo. No
1: terkutkin
0: niin.
1: lähti tästä.
0: Joo.
1: Joo, kiva.
0: Joo.
1: Moi moi.
0: Moi.
2: Aidosti paikallinen.

0: Nyt on viimeinen viikko, kun tämä puistoruokailu on Lahdessa, eli torstaihin asti tällä viikolla, kun on tuo juhannus, niin perjantaina ei puistoruokailua ole. Eli naudan jauhelihakeittoa syödään tänään, ja tänään maanantaina niin se on toi Kasakkamäen tie 1 ja Kärpäsen koulun piha-alue, missä kello 11 alkaen on kuule keittoa sitten tarjolla. Huomenna tiistaina Launeen perhepuisto, keskiviikkona Ahteelan seurakuntakeskus, torstaina Rakokiven kulttuuripuisto. Siinä tämän loppuviikon tapahtumapaikat. Eli kello 11 alkaa ruokailu ja muutenkin tuossahan on siis ohjelmaa lapsiperheille 10-13. Jos kuulit tästä ensimmäisen kerran, niin ota siis omat keittovälineet tai keittoruokailuvälineet mukaan, joku lautanen ja lusikka. Sillä pääsee jo aika pitkälle ja omat juomat mukaan. Ruoka-annoksia riittää aina 100 ensimmäiselle lapselle ja Launeen perhepuistossa 200. Ja sitten huomiona se, että tämä on lapsille, ei aikuisille, ja aikuiset voi varautua sitten omilla eväillä.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen. Radiovoima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Minä koitin tuossa juuri biisin aikana tavoitella meidän voittajaa, mutta en saanut kiinni. Mutta päivän kysymys kuului siis tänään, että olitko kesämössöllä ja millaista oli, mikä bändi yllätti eniten, olitko varautunut hyvin esimerkiksi sateen varjolla lauantaina ja hei, oota, nyt tulee puhelu. Radiovoima Sara.
2: Moikka, soititte.
1: No hei, mä olin just soittanut sulle ja miten sattuikin, että soitit mulle takaisin, ihan mahtavaa. Ihmetteletkö yhtään tätä? Miksi mä sulle radiossa soittelen, Sara siis täällä, vai itsekin kato ihan pöllämystynyt, kun mä oon, nyt soittaa takaisin.
2: No johonkin mössön juttuun mä taisin ilmoittautua.
1: No kyllä, kyllä. Olitkos nyt kesämössöllä tänä viikonloppuna?
2: No en valitettavasti päässyt.
1: Okei, no onko sulle tuttu paikka muuten? Ootsä ollut?
2: On siis, tai en ole kesämössössä ollut, mutta olen ollut mössön musaklubilla monissa eri keikoilla käynyt.
1: Okei, no niin. Hei, eli sillä tavalla on kyllä tuttuja. Onko nyt yhtään sellainen olo, että kun varmaan aika moni kaverikin siellä on saattanut olla, niin kun ei ole itse päässyt, niin onko harmitus?
2: No kyllähän se olisi ollut ihanaa nähdä jo Eput ja Halo Helsinki ja muita hyviä artisteja, mutta kyllä niitä tulee, niitä keikkoja, mihin pääsee.
1: No se on ihan totta. Ja tiedätkö mitä?
2: No?
1: Sullehan se tulee kyllä tässä tarjottimella suoraan, koska sä oot voittanut liput ensi vuoden kesämössölle.
2: Oikeesti?
1: Kyllä! Että me kuule, tää viikko täällä vielä ollaan kesämössä tunnelmissa ja arvotaan näitä lippuja jo ensi kesälle. Ei mitään hajua, ketä siellä esiintyy, mutta yleensä kattaus on ollut kyllä aika hyvä. Joten mulla on sulle jo ensi vuoden kesälle nyt yksi viikonloppu sitten niin kuin merkattu.
2: No upeeta.
1: Onko mieleinen yllätys?
2: No on.
1: No hyvä. Hei, nyt säkin pääset sitten siis ihan ensimmäistä kertaa kesämössä tunnelmiin ensi kesänä ja se on nyt varmaa.
2: Yes.
1: Mä en ole nyt itse asiassa, mutta ihan varma. Varmaan siis tämä sama ajankohta, mutta enpä se kalenterista katsonut ensi vuoden kesäpäiviä, että mihin viikonloppuun se osuu. Mutta ei muuta kuule kuin onneksi olkoon. Mitäs muuta kesäsuunnitelmia sulla tälle kesälle on?
2: No käy ainakin Suomessa eri kaupungeissa ja sitten jos muissa festareilla pääsee käymään, niin ehkä voi jonnekin mennä.
1: Noni. Ja nyt kuule sitten liput tonne kesämössöön ensi vuodelle. Ne on nyt takataskussa. Jonkun aikaa saa joosta kyllä odottaa, mutta hei. Tietää, että jotain kivaa ensi vuodelle on tiedossa. Ja vielä hei, totta kai siis lähtee kaksi lippua ja kahdelle päivälle. Joten kaveri mukaan, kenet ikinä haluat ottaakaan seuralaiseksi, niin sinne kuule sitten. Hei, mä kerron sulle kohta vielä tarkemmin, miten tämän voiton itsellesi lunasat, mutta onneksi olkoon.
2: Kiitos.
1: Ja ihanaa kesää.
2: Samoin.
0: Aidosti paikka.

0: Onpas kyllä niin ihana tämä iltan kappale, se menee hyvin tai se menee ohi. Ja nyt loppuu tämä voiman aamu. Eli aina arkiaamuissa 6-11 täällä superpaikallista asiaa tarjoillaan voiman aamuissa, mutta nyt kello lähenee 11, joten Take That in Shine-kappale on seuraava, mikä kuullaan. Ja sitten onkin keskipäivän keides ja iltapäiväohjelmat sun muut. Ja huomenna sitten taas kello 6:00 minä, Sara Perttunen, sut herätän tiistai-aamuun. Joten aivan ihanaa uutta viikkoa ja huomiseen. Moikka moi!
1: Kuuntelet voiman aamua.

0: Kauppakeskus Triossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan Kauppakeskus Trioon Lahteen.
1: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
2: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
3: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengascenter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma ja kuulokompassi.
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: Pesäteatterissa Hollolassa viihdyttää tänä kesänä Matti Röngän dekkariin perustuva hillitön musiikkinäytelmä Uskottu mies, Viktor Kärppä. Tervetuloa Hyvän fiiliksen kesäteatteriin. Liput, lippu.fi.

0: Uutisista hyvää päivää. OP Pohjolan tuore asuntomarkkinakatsaus arvioi, että Padasjoella vanhusväestön mahdollinen vaikutus asuntokauppaan on suurempi kuin missään muualla. Ikäihmisiltä vapautuu paljon omistusasuntoja myyntiin, jolloin tarjonta kasvaa, mutta kysyntä ei. OP Pohjola on kunnittain verrannut vanhusväestön omistamien asuntojen määrää kaikkien kunnan asuntojen määrään ja nuorten perheiden omistamien asuntojen määrään. Tällä tavoin on listattu, missä kunnissa vanhusväestön vaikutus asuntojen myyntiin on suurin. Kuluttajahintojen vuosimuutos, eli inflaatio, oli toukokuussa 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Inflaatio on noussut Suomessa alkuvuoden aikana tasaisesti. Tammikuussa inflaatio oli vielä nollan tuntumassa. Huhtikuussa lukema oli 1,5%. Inflaatiota kiihdyttivät eniten dieselin, bensiinin sekä korvattavien reseptilääkkeiden hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kuluttajahintaindeksin pohjainflaatio oli 1. Turun yliopiston ja lääkeyhtiö Pfizerin yhdessä kehittämän sovelluksen Punkkiliven mukaan puutiaishavaintoja on tehty tänä vuonna valtaa 20 000 kappaletta, kun koko viime vuonna tehtiin noin 140 000 punkkihavaintoa. Punkkirokotteita apteekkipalveluna tarjoavan rokotepisteen johtavan lääkärin Antti Maunon mukaan tämä tarkoittaa sitä, että punkkien levittämät vakavat puutiaisaivokuumetapaukset voivat lisääntyä. Lisääntyneet viime vuosiin ja vuosikymmeniin verrattuna. Laada puutiaisaivokuume on erityisesti kohonnut ihmisillä, jotka liikkuvat usein järvi-, meri- ja metsäalueilla. Punkkirokote on ainoa lääketieteellinen tapa suojautua puutiaisaivokuumetta vastaan. Pihlajalinnan liikuntalääketieteen erikoislääkäri Lauri Alanko suosittaa Etelä-Suomen Sanomien haastattelussa juoksemaan aamuisin, jos aikoo mennä lenkille kesähelteellä, sillä aamulla on viileämpää. Myös nesteytyksestä ja suolojen saannista tulee huolehtia. Helteellä juoksijan kannattaa myös suojata itsensä auringolta, kevyillä vaatteilla ja päähineellä. Alanko muistuttaa, että liiallisen kuumuuden aiheuttama lämpöhalvaus on hengenvaarallinen tila ja että helle tappaa Euroopassa kymmeniä tuhansia ihmisiä vuosittain.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Fellmania.
2: Sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 18-21 astetta. Luvassa heikkoa koillisen puoleista tuulta.
3: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausistelyt sekä ravintola Fellmania herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja heinolanlaivaosakeyhtiö.fi.

nykyisin eletään, niin vietettyä verkossa. Se on aika kova määrä. Nyt eletään digitaalisten alustojen valtaamaa aikakautta, jossa raja todellisen elämän ja verkkoelämän välillä on kaventunut käytännössä olemattoman ohueksi. Näin kertoo NordVPN:n teknologiajohtaja Marius Priidis. Joo, aika hurja lukema siis. 26 vuotta ja vielä 9 kuukautta ja rapiat päälle. Ne on aika kovia lukemia. Siitä voi jokainen miettiä, että kuinka paljon elämänsä aikana tulee siellä verkossa oltua. Way Dynamic tulee seuraavaksi tässä.

Keskipäivän keidas, kello 11.28, ihan näillä näppäimillä. Tuossa kun katselin itse asiassa Wikipediasta, että mitä tähän päivään liittyy, niin tämä on aika mielenkiintoinen päivä, kun esimerkiksi tämmöisiä Disney-elokuvia, aika monia, on tänään ensi-illassa, nimenomaan tänä kyseisenä päivänä tiettynä vuonna. Esimerkiksi vuonna 1994 Leijonakuningas sai ensi-iltansa Yhdysvalloissa, 1995 Pocahontas, ja jos nyt otetaan vielä muitakin kuin Disney-elokuvia, niin 2005 Batman Begins sai ensi-iltansa, ja vuonna 1979 Rocky uusintaottelu sai ensi-iltansa Yhdysvalloissa, joten tämä on mielenkiintoinen päivä, tämä 15. päivä kesäkuuta. Ja jos olet käynyt Lievestuoreella, lähdetään Jyväskylästä tuonne Kuopioon päin, niin vähän ennen kuin käännetään Mikkeliin, niin siellähän on se Nokkakiven huvipuisto. Ja Nokkakiven huvipuisto avattiin vuonna 2007 tänä kyseisenä päivänä, eli 15. päivä kesäkuuta. Jos et ole koskaan käynyt, niin kannattaa käydä, se on ihan mielenkiintoinen, hauska paikka. Ootko muuten koskaan voltittanut? Tuossa korona-aikaan tuli jonkun verran harrastettua sitä, ja täytyy sanoa, että jossain kohtaa ehkä meinas vähän lähtee lapasesta, mutta nyt on pystynyt aika lailla pitämään itsensä kurissa. Semmoisille, jotka vielä aika paljon volttaa, niin tänään tuli aika mielenkiintoinen ja aika positiivinen uutinen, nimittäin tämä yhteisen volttilauksen maksaminen, se helpottuu. Mobiili.fi tästä kertoilee, eli kun tekee ryhmätilauksen, niin tästä päivästä alkaen tulee tämmöinen split payment-ominaisuus. Ja se tarkoittaa sitä, että jokainen voi maksaa oman osuutensa tilauksesta suoraan sovelluksessa. Yhteisen tilauksen on voinut tehdä jo kauan Voltin sovelluksen ryhmätilausominaisuudella, mutta tähän asti siis yksi henkilö on maksanut sit koko tilauksen. Ja nyt tämä split payment tarkoittaa sitä, että tosiaan jokainen voi maksaa tämän tuotteen itse ja käyttämällä sen itselleen sopivaa maksutapaa. Ja esimerkiksi työpaikkojen yhteistilauksissa tähän tarkoittaa sitä, että jokainen voi hyödyntää oman lounasetunsa maksamalla.

oman osuutensa vaikkapa sille Volt Benefitsin avulla. Ja semmoiset, jotka esimerkiksi tuonne työpaikoille sitten useampi yhtä aikaa tilaa Voltin kautta, niin tämähän on oikein hyvä uudistus. Aidosta rakkaudesta kertoilee tässä Juha Tapio.

0: Juha Tapio ja Aito rakkaus. Joo, tämä on mielenkiintoista tämä nykyinen autokuvio, kun on niin paljon kaikki sähköisessä muodossa. Ja mietipäs, jos sulla on ostettu auto ja sitten sun pitäisi tavallaan dokumentoida se, että hei, nyt on tämmöinen osa esimerkiksi hankittu autoon ja pitäisi tehdä korvausvaatimus. Mutta kun sitä dokumenttia ei löydy mistään sen, mikä piti olla sähköisessä muodossa. Tämmöiseen on törmänneet Tesla-kuskit ympäri maailmaa, varsinkin tuolla Amerikoissa. Tesla on nimittäin jälkikäteen peukaloinut full self-driving ajoavustimiensa ostosopimuksia. Eli yhtiö on lisäillyt näihin asiakirjoihin sisältöä, jota asiakkaiden kanssa laadituissa alkuperäisissä kauppakirjoissa ei ole ollut. Muun muassa Iltalehdestä tässä juttua on. Joissakin tapauksissa asiakkaiden pääsy verkossa olevaan siihen alkuperäiseen ostosopimukseen on estetty kokonaan. Varsin mielenkiintoista. Asioista on uutisoinut Electrek-sivusto, ja tämä sivusto on varmistanut useilta Tesla-omistajilta. Kyseiset ostosopimukset on laadittu vuosien 2016 ja 2024 välisenä aikana, eli aika pitkästä aikavälistä on kyse. Myös monet suomalaiset Teslan ostajat ovat ostaneet autonsa tuon FSD-ominaisuuden ja joutuneet sitten todennäköisesti saman peukaloinnin kohteeksi. Teslahan myi tuolloin full self-driving tuotepakettia ilman supervised mainintaa, eli käytännössä tuotekuvauksesta saattoi saada sellaisen käsityksen, jonka mukaan ajoavustin olisi täysin autonominen eikä edellytä kuljettajan valvontaa. Joo, tämä on kyllä mielenkiintoinen keissi, en tiedä mihin se sitten johtaa, koska jos dokumentteja ei ole ikään kuin mistään löydettävissä, niin mites teet, jos viet esimerkiksi asiaa johonkin oikeusistuimeen?
1: Keskipäivän keidas.

0: Mirella löytää mut. Viime perjantainahan ilmestyi Remun ja Maria Hännisen uutuuskappale Se on niin, joka totta kai keskipäivän keitaillakin soitettiin heti ilmestymispäivänä. Ja soitetaan muuten kohta vielä uudemman kerran. Siitä tuli WhatsAppissa kysely, että voisiko tänäänkin pistää. No kyllähän voisi. Otetaan kuitenkin sitä ennen vähän hintoja. Nimittäin jalkapallon MM-kisat, ne on menossa tuolla sekä Meksikossa, USAssa että Kanadassa. Ja tuohon USAn avausotteluun Paraguaita vastaan valtaosa lipusta maksoi yli $1,000, eli vähintään noin 1,000 euroa. Ja itse asiassa stadionin sisällä tilanne on ihan sama, nimittäin ruuat, juomat, ne on aika rasvaisen hintaisia. Muun muassa Aamulehti on kerännyt tähän tietoa, ja erityisesti Sofi-stadiumilla siellä puhuttiin vaikkapa nyt olueiden hinnat. Halvin oluttuoppi maksoi $18,50, eli noin 16 euroa. Miltäs tuntuisi tuommoinen hinta? Tölkissä myytävä cocktail maksaa 15,50 euroa ja viime vuosien muotijuoma eli seltzer yli 17 euroa. No sit tommoset burritot tai kanakorit muut maksaa helposti parikymmentä euroa ja hodari noin kympin verran, eli aika kovia hintoja. Ja sit semmonen tavallaan vähän huolestuttavakin asia, koska aika kuuma on tällä hetkellä noissa maissa, missä kisoja järjestetään, ja omia vesipullojahan ei saa viedä stadionille. Vesipullo maksaa vitosen ja sihijuoma sitten pari euroa enemmän. Aika rasvaisia hintoja, mutta niinhän se melkein on festareilla, urheilutapahtumissa, että on niin sanotut festari tai MM-kisa tai jotkut muut hinnat. Näin se vaan menee. Ihan kohta Remu ja Maria Hänninen, se on niin.
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune. Virtasen.
2: Kylläpä näytät hyvältä.
3: Ai jaa, no mä kävin Teivaan hehkussa.
2: Ai se saunamaailma Lahdessa.
3: Joo, puulemmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
2: Kuulostaa taivalliselta.
3: Sitä olikin, suoraan saunattuna. Minne sä nyt lähdet?
2: No Teivaan hehku.
4: Tule ja koe Teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.
5: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
6: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
7: Roosa ja 8 muuta.
8: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen. Toissa päivänä. Ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
10: Puolen Suomen radio.

0: No siinä uutta Remua ja Maria Hännistä, se on niin. Kello on 10 minuuttia vailla 12. Tiedätkö muuten, mihin suomalaiset matkustaa juhannuksena? No, no tietenkin mökkikunnille. Iltalehdessä on tämmöistä tilastoa ja Suomen kunnista Keski-Suomen Luhanka saa eniten juhannusvieraita. Nimittäin Luhangan juhannuskerroin, se on keskikesäjuhlan aikaan 4,6, eli kunnassa on juhannuksena 4,6 kertaa enemmän väestöä kuin tavallisena päivänä. Ja tämän tilaston kakkosena on Varsinais-Suomen Kustavi, jonka juhannuskerroin on 4,42. Kustavissahan mökkejä on lukumäärältään eniten asukaslukuun suhteutettuna. Ja viime vuoden kultamitalisti jäi nyt tässä selvityksessä kolmanneksi, eli Etelä-Savon Puumalassa juhannuskerroin on 3,81, eli väestöä on kunnassa 2,81 kertaa enemmän kuin tavallisena päivänä. Eli tuollaisia tilastoja mökkikunnille siis suomalaiset suuntaa tässä tulevana viikonloppuna.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Melankolian riemut, Anna Puu. Ihan kohta 12 uutisia. Uutisten jälkeen muuten puhutaan vähän tuosta USA:n ja Iranin diilistä. Millainen diili se oikein on ja sanotaanko nyt, kuinka lähellä sitä todellista rauhaa ollaan? Palataan tähän uutisten jälkeen. One Direction vielä ja sen jälkeen uutisia.

0: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora. Ravintola Esa Lounas. Pesäteatteri. Järvisen pyörä ja urheilu. Valimon kesäkahvila. Ja KI Kaukon kello ja kulta.
2: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
4: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
5: Hei, se on lämpökontti.
4: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
5: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
4: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaosta.
5: Juurikin näin.
2: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta Lampokontti.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
7: Puolen Suomen radio.
8: Uutisista hyvää päivää. OP Pohjolan tuore asuntomarkkinakatsaus arvioi, että Padasjoella vanhusväestön mahdollinen vaikutus asuntokauppaan on suurempi kuin missään muualla. Ikäihmisiltä vapautuu paljon omistusasuntoja myyntiin, jolloin tarjonta kasvaa, mutta kysyntä ei. OP Pohjola on kunnittain verrannut vanhusväestön omistamien asuntojen määrää kaikkien kunnan asuntojen määrään ja nuorten perheiden omistamien asuntojen määrään. Tällä tavoin on listattu, missä kunnissa vanhusväestön vaikutus asuntojen myyntiin on suurin. Kuluttajahintojen vuosimuutos, eli inflaatio, oli toukokuussa 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Inflaatio on noussut Suomessa alkuvuoden aikana tasaisesti. Tammikuussa inflaatio oli vielä nollan tuntumassa. Huhtikuussa lukema oli 1,5%. Inflaatiota kiihdyttivät eniten dieselin, bensiinin sekä korvattavien reseptilääkkeiden hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kuluttajahintaindeksin pohjainflaatio oli 1,3%. Turun yliopiston ja lääkeyhtiö Pfizerin yhdessä kehittämän sovelluksen Punkkiliven mukaan puutiaishavaintoja on tehty tänä vuonna valtakunnallisesti jo lähes 120 000 kappaletta, kun koko viime vuonna tehtiin noin 140 000 punkkihavaintoa. Punkkirokotteita apteekkipalveluna tarjoavan rokotepisteen johtavan lääkärin Antti Maunon mukaan tämä tarkoittaa sitä, että punkkien levittämät vakavat puutiaisaivokuumetapaukset voivat lisääntyä. Tapaukset ovat lisääntyneet viime vuosiin ja vuosikymmeniin verrattuna. Riski saada puutiaisaivokuume on erityisesti kohonnut ihmisillä, jotka liikkuvat usein järvi-, meri- ja metsäalueilla. Punkkirokote on ainoa lääketieteellinen tapa suojautua puutiaisaivokuumetta vastaan. Pihlajalinnan liikuntalääke taa Etelä-Suomen Sanomien haastattelussa juoksemaan aamuisin, jos aikoo mennä lenkille kesähelteellä, sillä aamulla on viileämpää. Myös nesteytyksestä ja suolojen saannista tulee huolehtia. Helteellä juoksijan kannattaa myös suojata itsensä auringolta kevyillä vaatteilla ja päähineillä. Alanko muistuttaa, että liiallisen kuumuuden aiheuttama lämpöhalvaus on hengenvaarallinen tila ja että helle tappaa Euroopassa kymmeniä tuhansia ihmisiä vuosittain.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
9: Sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 18-21 astetta. Luvassa heikkoa koillisen puoleista tuulta.
10: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 GVP:n kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstä vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.
6: musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
7: Puolen Suomen radio.

8 minuuttia yli 12. Se on maanantai ja 15. päivä kesäkuuta. Tuli mieleen tuosta Eppu Normaali vuonna 85 kappaleesta, että itse asiassa tuo vuosi 85, se liittyy Eppu Normaaliin toisellakin tavalla, nimittäin Eppujen 4. studioalbumi eli Cocktail Bar. Sille myönnettiin kultalevy vuonna 1985. Itse asiassa tuo Eppu Normaalin Cocktail Bar ilmestyi juuri tällä kyseisellä päivämäärällä, eli 15. päivä kesäkuuta, mutta vuosi oli 1981. Se oli tosiaan Eppujen 4. studioalbumi ja sitten 4 vuotta myöhemmin räpsähti kultalevy. Jos muistat semmoisen sinivioletti-tyyppisen piirretyn kannen, niin tuon levyn kansikuvan, sen oli maalannut ei oikeastaan kuka muu kuin Martti Syrjä. Eli Martti Syrjä on tuon levyn suuri taiteilija. Tällä viikolla on tehty jo, vai olisikohan nyt sitten kuitenkin viime viikon kauppoja, nimittäin Talouselämässä kerrotaan, että terveys- ja elintarvikealoilla on tehty sillä tavalla kohtuullisen isoja kauppoja. Terveystalo ilmoitti allekirjoittaneensa osakekauppasopimuksen Silmäasema Oy:n kaikkien osakkeiden ostamisesta. Ja jos tiedätte kaupasta nämä hetki valmissalaatit, niin näistä valmissalaateista on tuttu Fresh Servant Group on puolestaan sopinut Bama Fresh Cuts Oy:n ostamisesta norjalaiselta Bama Gruppenilta. Ja molemmat kaupat toki vaatii vielä viranomaishyväksynnät. Elintarvikealalla tehtiin vähän muitakin kauppoja, nimittäin Oy Lunden Foods AB ilmoitti ostaneensa kuivalihoja valmistavan kuivalihakundin. Ja myös lihatukku Harri Tamminen Oy kertoi ostaneensa kasviproteiineja valmistavan Wöner Oy. Eli muun muassa tämmöisiä kauppoja nyt tässä lähiaikoina tehnyt, eli terveys- ja ravintoala on nyt ne, missä eniten tämän tyyppisiä kauppoja on tehty. Jenni Vartiaista ja Ettaa kuunnellaan tähän kohtaan. Tämä kappale nimeltään Viimeinen pisara, ja sen jälkeen ääneen pääsee Anssi Kelaa.

täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin. Kun jotain herää sisälläin, mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin.

Anssi Kela ja Nummela. Tuossa ennen uutisia kerroin, että otetaan vähän juttua tuosta USA:n ja Iranin välisestä diilistä. Mä nyt oon aika monesta paikkaa lukenut tästä vähän niin kuin ikään kuin analyysejä politiikan tutkijoilta, ja kyllä se aika lailla yhdestä suusta tulee se, että tämä on vasta aiesopimus ja tällä ei sen lopullisen rauhan kanssa oikeastaan ole vielä mitään tekemistä. Esimerkiksi Kauppalehdessä on ulkopolitiikan tutkija Henri Vanhanen, joka kertoo, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen aiesopimus sodan lopettamisesta on sinällään hyvä uutinen, mutta lopullista rauhaa ei ole saavutettu. Tässä ei puhuta vielä mistään lopullisesta rauhasta. Puhe on tällaisesta puitesopimuksesta, missä pääkohdat liittyvät siihen, että sotatoimet lopetetaan ja Hormuzin salmea lähdetään avaamaan. No, tämän jälkeen lähdetään sitten neuvottelemaan 60 päivän sisällä liittyen vaikkapa, no nämä on niitä vaikeita kysymyksiä, Iranin ydinohjelmaan, pakotteisiin ja talouskysymyksiin. Eli oikeastaan ne kaikista isoimmat ja vaikeimmat kysymykset on vasta siirretty eteenpäin. Eli Vanhanen tuumii tässä lopuksi, että neuvottelut saattavat hyvinkin ottaa vielä takapakkia. Joo, kyllä se näin on, että ei kannata hirveästi vielä tuuletella, kun muistetaan nyt esimerkiksi se, että Israelhan on, olisiko ollut eilen vai toissapäivänä viimeksi pommittanut Libanonia, ja Israel ei välttämättä ole hirvittävän innoissaan tästä uudesta sopimuksesta, varsinkin kun tuon sopimuksen jälkeen Trump pisti vielä sitten F-alkuisia sanoja ison liudan tuonne Israelin suuntaan. Joo, tästä vielä soppaa keitellään. Veikkaisin jonniin aikaa. Toivottavasti nyt ei mahdottoman pitkään, mutta kyllä tässä vielä on ikään kuin viimeiset sanat sanomatta. Blondi ja Maria kuullaan tähän, ja sen jälkeen ääneen pääsee Aksel Kankaanranta.

Aksel Kankaanranta, vielä sä löydät mun luo. Kello lähestyy 12:30. Timo Lievamaa täällä keskipäivän keitaalla vielä runsaan puolen tunnin ajan. Sehän on tiedossa, jos puhutaan sähköautojen akuista ja rangesta, niin talvella se range huomattavasti pienenee. Mutta nyt kun tuossa tekniikan maailmaa selailin, niin myös kesähelteet voi aiheuttaa sähköautojen akulle yllättäviä ongelmia. Tästä muistuttaa autoklinikkayhtiöt. Vahinkokorjaamo Autoklinikka nimittäin jakaa tiedotteessaan joukon vinkkejä sähköautoiluun kesällä. Sähköauton akun kuluminen nimittäin kiihtyy korkeissa yli 30 asteen lämpötiloissa. Eli esimerkiksi kovat kesähelteet tai auton pitkäaikainen säilytys suorassa auringonpaisteessa. Nämä voi heikentää akun varastointikykyä tavallista nopeammin. Samoin, no tämä on tuttu juttu, akun lataaminen täyteen 100% ja ajaminen täysin tyhjäksi sekä jatkuva pikalataaminen kuluttavat akkua. Eli se, kun autossa usein suositellaan, että lataa vain siihen 80% ja älä päästä ihan tyhjäksi ja aina kun mahdollista, niin älä käytä pikalatausta. Nämä on ihan hyviä semmoisia arkikäyttöisiä ohjeita. Jos esimerkiksi auton akku on ladattu täyteen plus auto on pysäköity useaksi päiväksi suoraan auringonpaisteeseen kuumalla säällä, tämä yhdistelmä rasittaa akkua, näin Autoklinikan työjohtaja Marko Tuokko sanoo. Talvellahan sähköauton range, eli yhdellä latauksella ajettavissa oleva matka, se laskee, sillä pakkane heikentää akun varauskykyä ihan suoraan. Ja samalla osa varauksesta kuluu ajoneuvon lämmittämiseen. Kesäisin tämä kulutus ei ole yhtä kovaa, mutta myös auton jäähdytys vie silti virtaa ja näin saattaa hieman vaikuttaa toimintamatkaan, näin Tuokko sanoo. Että semmoisia kesäohjeita helteille ja nimenomaan sähköautoilijoille.

0: Monday. Urheilutuloksissa ollaan aika paljon jalkapallon ja sitten toki myös tuon NHL:n Stanley Cupin merkeissä, mutta kyllä sitä vähän muuallakin tapahtuu Los Angelesin GP-kisan miesten satasella, eli tuolla yleisurheilupuolella. Siellä nähtiin aika hurja tulos. Yhdysvaltain Kenneth Bednarek kellotti ajan 9.72. Tulos ei ole tilastokelpoinen, myötätuulta oli 2,4 metriä sekunnissa ja näinpä. Ennätys Kennetillä ei parantunut, 9.79 jää yhdysvaltalaisen ennätykseksi. Tämän kauden tilasto ykkönen on ajoissa 9.84, sen teki Nigerian Kayonsola ajain. Ja Bednarek voitti kilpailun ennen yhdysvaltalaista Christian Colemania, joka juosi ajan 9.84. Tuo Bednarekin aika, se on yksi historian kovimmista myötätuulessa juostuista satasen ajoista. Jos tulos olisi juostu sallituissa oloissa, olisi Bednarek noussut miesten 100 metrin kaikkien aikojen listalla jaetulle neljännelle sijalle. Usain Boltin maailmanennätys, sehän on muuten vuodelta 2009 ja se on 9.58. Eli kovaa on Bolt juossut tuolla aikoinaan. Frankie Goes to Hollywood ja Relax soi tähän kohtaan, sen jälkeen Ville Galle ja Sanni kappaleella Lähtisitkö.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: Kyllä tää mukavasti keinuu. Ville Galla ja Sanni, lähtisitkö? Itse asiassa nyt kun muistelen tuota Vain elämää kautta, se oli Pave Maijasen päivä, niin siinä päivässä oli muutenkin semmoinen erityisen lämmin tunnelma. Tuo oli hyvä versio ja kyllä siellä muitakin oli ja se fiilis oli oikein semmoinen käsin kosketeltava ja semmoinen sanotaanko jotenkin tunteikas. Maikkarin sivulla puhutaan nyt vähän ikäviä uutisia tuosta Venäjän Ukrainaan tekemistä hyökkäyksistä, nimittäin tunnettu historiallinen Petserskin lavra, eli Kiovan luolaluostari. Se on syttynyt tuleen Kiovassa Ukrainassa Venäjän ilmahyökkäyksen seurauksena, näin kertoo Reuters. Venäjän iskussa Kiovassa sijaitsevaan luolaluostariin kuoli 4 ihmistä ja luostarin kerrotaan vaurioituneen pahoin. Valokuviin ja videoihin on tallentunut liekkejä luostarialueella sijaitsevalta Uspenskin katedraalilta. Viranomaisten mukaan kyseessä oli raskain Venäjän tekemä ilmahyökkäys Ukrainan pääkaupunkiin 2 viikkoon. Iskut tapahtuivat välittömästi sen jälkeen, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi sunnuntaina puhuneensa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa ja keskustelleensa pyrkimyksistä Ukrainan sodan lopettamiseksi ennen tällä viikolla Ranskassa järjestettävää G7-kokousta. Vuonna 1051 perustettu Petserskin luostari sijaitsee Kiovan keskustassa ja itse asiassa luostari on kaiken kukkuraksi vielä Unescon maailmanperintökohde. Tällaista se sota aikaiseksi saa. Manic Street Preachers pääsee ihan kohta ääneen.
1: Kesäkahvila portinvartija kutsuu pysähtymään makean tai suolaisen herkun äärelle. Ja ravintolan valimossa nautitaan maukkaasta lounaasta koko kesän. Eikä valimo ole vain ravintola. Vanhan valimon rakennuksen ainutlaatuinen tunnelma tarjoaa upeat puitteet myös juhliin, kokouksiin ja seminaareihin. Ravintola Valimo ja kesäkahvila portinvartija Vesijärven katu 25. Kesän makuja, kohtaamisia ja elämyksiä.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Pesäteatterissa Hollolassa viihdyttää tänä kesänä Matti Röngän dekkariin perustuva hillitön musiikkinäytelmä Uskottu mies Viktor Kärppä. Tervetuloa Hyvän fiiliksen kesäteatteriin. Liput lippu.fi.
4: Juhannuskarkeelot.
5: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot.
6: Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
7: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keitaalla Manic Street Preachers. Kello on kohta 10 minuuttia vailla 1. Otetaan tähän vähän kirjausti asiaa seuraavaksi, nimittäin mitkä ovat suosituimpia kirjoja, joita lainataan kirjastoista. 2 kirjasarjaa dominoi kirjastojen lainatuimpien teosten listoja. Satu Rämön Hildur-sarja kotimaisissa romaaneissa ja toisaalta Aino Havukaisen ja Sami Toivosen Tatu ja Patu-kirjat kotimaisissa lastenkirjoissa. Kirjallisuuden tekijäoikeusjärjestö Sanasto ry julkaisi listat viime vuoden lainatuimista teoksista tänään. Rämön nyt jo 5-osainen Hildur-sarja ja sen osat 1-4 sijoittuvat 4 lainatuiman kotimaisen romaanin joukkoon. Ykkösijan näistä otti viimeisimpänä julkaistu Raakkel vuodelta 2024. Ja 5. sijalle pääsi Enni Mustosen Kartano rouva. No, sitten tuolta Tatu- ja Patu-kirjoista, niin top 5 lista oli kokonaan Tatun ja Patun kirjoja. Lasten käännöskirjoissa Jeff Kinnin Neropatin päiväkirja oli puolestaan suosittu ja nuorten kirjojen ykkönen oli Mikko Vitin Saakelin satanen vuodelta 2021. Yleisten kirjastojen lainatuin tietokirja oli Sirkka Hirsjärven Pirkko Heremeksen ja Paula Sajavaaran tutkijakirjoita. Tällaista. No sit mennään kotimaisella musiikilla eteenpäin tässä Maustetytöt.
1: Paikallisten puolella.

Maustetytöt, Tenkai, Lottorivini väärin. Kello lähestyy 13. Tovin kuluttua uutisia ja sen jälkeen sitten puolen Suomen iltapäivää ala Mari Pekkanen. Mun puolesta oikein mukavaa maanantaipäivän jatkoa huomiseen ja moi moi. Tässä vielä The Rasmus ja Fo Fo Falling.

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-Auto, Pesuparoni, Lahden Talot, K-Raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan Hehku.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
8: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune. Virtasen.
0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
9: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
10: Möysässä.
11: Uutisista hyvää päivää. Hämeen poliisi sai maanantaiyönä ennen yhtä hätäkeskukselta henkeen ja terveyteen liittyvän tehtävän Orimattilan keskustassa. Paikalle lähti useita poliisipartioita. Poliisi otti tapahtumaan liittyen kiinni 2 täysi-ikäistä orimattilalaista miestä. Tapahtumasta on kirjattu rikosilmoitus tapon yrityksestä ja törkeästä pahoinpitelystä. Rikoksista epäillyt miehet on pidätetty esitutkinnan turvaamiseksi. Poliisin on tehtävä tuomioistuimille vaatimus pidätettyjen vangitsemisesta viimeistään torstaina 18. kesäkuuta kello 12 mennessä. Kesko tiedottaa ostavansa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimivan tekniseen kauppaan keskittyvän Dahl-yhtiön. Historiansa suurimman yrityskauppansa myötä Kesko laajentaisi toimintaansa LVI- ja infraliiketoimintaan Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Yritysoston kauppahinta on 1200 miljoonaa euroa. Kaupan toteutuessa rakentamisen ja talotekniikan kaupasta tulisi Keskon suurin toimiala. Keskon pääjohtaja Jorma Rauhalan mukaan yhtiö on etsinyt yritysostokohteita teknisessä kaupassa Pohjoismaissa, mutta kiinnostavia kohteita on ollut tarjolla harvoin. Talouskasvu vauhdittuisi, jos jokainen kotitalous lisäisi kotimaisten palveluiden kulutustaan 50 eurolla kuukaudessa, arvioi palvelualojen työnantajat Palta ry laskelmassaan. Laskelma perustuu skenaarioon, jossa kotitalouksien kulutusta kasvatettiin loppuvuoden ajaksi 50 eurolla kuukaudessa. Paltan mukaan talouskasvun lisäksi 50 euron lisäkulutuksella olisi positiivisia vaikutuksia myös työllisyyteen, sillä kulutuslisä tuottaisi laskelman mukaan noin 15 000 työpaikkaa. Israelin puolustusministeri sanoo, että maan asevoimien joukot tulevat pysymään Libanonissa, Syyriassa ja Gazassa toistaiseksi. Yhdysvallat ja Iran ilmoittivat maanantain vastaisena yönä päässeensä sopuun Lähi-idän sodan päättämisestä. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa perjantaina ja sen on tarkoitus koskea myös Libanonia. Puolustusministeri Israel Katzin mukaan israelilaisjoukot jäävät asemiinsa suojellakseen Israelin rajoja ja raja-alueiden israelilaisia asukkaita. Katz ei viitannut lausunnossaan Yhdysvaltojen ja Iranin saavuttamaan sopuun.
4: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
10: Sää on epävakaista, monin paikoin sataa vettä ja etelässä myös ukkosta. Maan keskivaiheilla on päivällä aurinkoisempi ja lämpimämpi vyöhyke. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa verrattain pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Aamupäivästä alkaen alueen eteläosassa myös ukkoskuuroja. Pohjois-Karjalasta Keski-Pohjanmaalle yltävällä alueella vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Huomenna Pohjois-Karjalassa vesisadetta. Päivän yli lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 10-15 astetta, enimmäkseen heikkoa idän ja pohjoisen välistä tuulta. Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon annetaan varoitus rajusta ukon ilmasta. Alueella kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
12: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
13: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Ylen Suomen iltapäivä.
1: Näin on. Se on, kuulkaa, kesäkuun puolivälissä. 15. päivä kesäkuuta on siis tänään ja nimipäivä sankareita Vieno, Moona, Mona ja Viena. Oikein paljon onnen toivotuksia kaikille tämän päivän sankareille, on se syy mikä tahansa. Mari Pekkanen täällä Puolen Suomen iltapäivässä kello 18 asti ja WhatsApp-numero palvelee 0406195939. Esimerkiksi jos tulee joku oikein hyvä ja nasevilla perusteluilla oleva biisitoive, niin tänne suuntaan vaan. Katsotaan, minkälaisia toiveita pystyn toteuttamaan, että mihin asti riittää tämän toivomuskaivon syvyys, missä kohtaa tulee pohja vastaan. Teiskonen Vipe tarjoaa iltapäivälähetyksen näin kesäkuussa ja Teiskonen VIP tarjoaa myöskin yhteistyössä konsernimme radioiden kanssa kilpailun, jossa on mahdollisuus voittaa 2 VIP-lippua, VIP-elämystä Suomen MM-ralliin Teiskosen VIPiin tänä suvena. Itse asiassa eihän tuohonkaan ralli ole kuin 1,5 kuukautta aikaa. Kohta ollaan jo heinäkuun lopussa. Niin tämä Suomen kesä vaan tuppaa menemään, että se on yksi silmänräpäys ja sitten taas käännetään kelloja talviaikaa. No ei onneksi ihan vielä. Mutta jos haluat osallistua tuohon ralliarvontaan, VIP-elämyksen arvontaan, niin mene minkä tahansa meidän konsernin radiokanavan somekanavalle, joko Facebookiin tai Instagramiin. Etsi sieltä ralliaiheinen päivitys, tykkää kuvasta ja kommentoi, kenen kanssa lähtisit nauttimaan VIP-elämyksestä Suomen MM-ralliin 2026. Näillä kahdella pikkujipolla olet mukana arvonnassa. Eli tykkää kuvasta ja kommentoi, kenen kanssa lähtisit. Osallistumisaikaa on tämän kuukauden loppuun, eli 30. kesäkuuta asti kello 12.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Miley Cyrus ja Easy Lover. Kello on kohta 17 minuuttia yli 13. Meillä jo eräs kuuntelija tuossa laittoi viesti, että mitäs meni viikonlopun jokkiskisat, niin kiitos kysymästä. Kyllähän siinä taas viikonloppu vierähti oikein vauhdilla ja ei tullut laskettua tunteja, että kuinka monta tuntia sitä Sotkan moottoristadionilla tuli vietettyä, mutta aika monta, väittäisin näin. Mutta kyllä ainakin ton kisan perusteella niin voi sanoa, että joka miehen luokka, eli jokkis, Suomessa elää ja voi varsin hyvin. Oli tosi kovatasoiset kisat. Suomen mestaruuksia ratkottiin siis kolmessa eri luokassa, EVK:ssa, eli etuveto- ja kardaaniautojen luokassa. Sitten naisten luokassa ja nuorten luokassa. Ja mikä näin lajia seuraavana oli ilahduttavinta, niin ehkä se, että jokaisessa luokassa saatiin uusi Suomen mestari. Et vaikka niin kuin, ei ole tietenkään kestomenestyjille hyvä, että he eivät voittaneet, mutta kyllähän se tekee lajista kuin lajista aina entistä mielenkiintoisempaa, kun on useampia eri voittajia, eri mestareita. Ja antaahan se sitten semmoista boostia myös muillekin, että hei, se mestaruus on ihan mahdollinen. Etuveto kardaaniluokan Suomen mestari vuosimallia 26 on Veikko Hakala. Hän edustaa Pohjankyrön urheiluautoilijoita ja nappasi voiton Volvolla. Se oli melko huikea voitto. Hän nimittäin voitti kaikkia jamansa lähdöt tuolloin lauantaina. Ja ihan samalla tavalla Volvolla nuorten luokassa nappasi voiton Pauli Turpeinen. Myös hän voitti kaikki ajamansa lähdöt viikonlopun aikana. Ja naisten luokassa taas nähtiin sellainen vähän erikoisempi temppu. Ei onnistu ihan jokaiselta. Jonna Koskinen oli ensin C-finaalissa. Hän voitti sen, nousi B-finaaliin, voitti sen, nousi A-finaaliin. Ja kuinka ollakaan, hän voitti myös tuon naisten luokan A-finaaliin ja sitä myöten on sitten uusi Suomen mestari. Hänellä oli kilpurinaan Fiatti, edustaa veteliurheiluautoilijoita ja Turpeisen Pauli tosiaan edustaa Kotkan UA:ta, että sillä tavalla jakautuivat Suomen mestaruudet noissa kisoissa. Seuraavia jokkiskisoja saa sitten tovin odottaa, tai minä saan odottaa, kyllähän niitä on ihan joka viikonloppu ympäri Suomea, varsinkin näin kesäaikaan.
1: Paikallisten puolella.

0: Robbie Williamsilta kuultiin kappale nimeltä Angels. Kello on 13.23. Tervehdys. Puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä. Tosiaan kello 18 asti Nivala Jani on kesälomalla vielä tämän ja ensi viikon, joten sikäli vähän vaihtuneella henkilökunnalla mennään nämä viikot. Itä-Suomen poliisi tiedottaa saaneensa valmiiksi esitutkinnan, joka koski potilaan kuolemaa magneettikuvauksen jälkeen Kuopiossa 1,5 vuotta sitten tammikuussa 2025. Ja toi kuolemantapaus sattui Pihlajalinnan yksityisellä lääkäriasemalla, ja tästähän uutisoitiin varsin laajasti muistaakseni jo vuosi sitten talvella, olisiko ollut jotain maaliskuuta. Ja poliisi epäilee nyt yhtä henkilöä kuolemantuottamuksesta, ja tämä epäilty kuului magneettikuvausta tehneeseen hoitohenkilöstöön. Onnettomuustutkintakeskushan tutki tuota tapausta ja julkaisi johtopäätöksensä siihen viime helmikuussa, mutta uskoisin, että tästä tulee yksi tämmöinen päivän uutisseuranta. Potilas kuoli magneettikuvauksen jälkeen Kuopiossa ja poliisitutkinta on valmistunut. Itä-Suomen poliisi siis epäilee nyt yhtä henkilöä kuolemantuottamuksesta.
1: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP Ilmaisravit ja Lahti Askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti. Alusvaateliike Sinis. Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalista.

ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Kenti ja Charlieken Ventar. 13:30 on kello. Seuraavaksi kuunnellaan sellainen kappale, joka ei ihan joka päivä, viikko, kuukausi tai välttämättä edes joka vuosi soi. En muista, onko ikinä kuullut tätä kappaletta radiosta. Artistia kylläkin. Artisti tai tämä yhtye on Levi and the Leavings, mutta heiltä kuullaan vuonna 1992 julkaistu kappale, ja se on mukana Menestyksen salaisuus -kokoelma-albumilla. Tämä kappale on nimeltään Jos taivaalta sataisi rahaa.

0: Levi and the Leavings, jos taivaalta sataisi rahaa, menestyksen salaisuus, kokoelma-albumilta vuodelta 1992. Nyt kun ollaan hyvin vahvasti kesän puolella, niin kaikenlaiset erilaiset öttiäiset myöskin tulevat esiin. Ja Savon Sanomat kirjoittaa, että sosiaalisen median keskustelujen perusteella lehtokotiloiden määrä on lisääntynyt Kuopiossa räjähdysmäisesti verrattuna aiempiin vuosiin. Ja toimitus teki tämmöistä niin sanottua omaa selvitystyötään. Ja sen perusteella Niiralassa lyhyellä matkalla vastaan tulleiden kotiloiden määrä yllätti suuresti. Ja savonsanomat.fi-osoitteessa löytyy video, josta voi katsoa, että kuinka monta lehtokotiloa lenkin varrella näkyi. Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen opettaja Mika Pajari kertoo, että lehtokotiloiden määrä vaihtelee sääolosuhteiden mukaan vuosittain. Nilviäiset tarvitsevat kosteaa ympäristöä. Kuivalla ilmalla ne menevät piiloihinsa. Kuivassa kesähelteessä kotiloihin ei siis törmää, mutta heti kun alkaa sataa, lehtokotilot lähtevät liikkeelle. Se ilmiö on jo tänä vuonnakin. Alkukeväällä ei ollut vielä yhtään liikkeellä, mutta sitten kun alkoi sataa, niin silloinhan ne lähtivät liikkeelle ja niitä rupesi näkymään runsaimmitoin. Kotilot lisääntyvät varsin nopeasti, johon vaikuttaa esimerkiksi se, että jokaisella kotilolla on sekä naaraan että koiraan sukuelimet. Siellä ne sitten siittää toinen toisiaan ja jokainen voi toimia sekä naaraana että koiraana, ja tämän vuoksi kotilot lisääntyvät hyvinkin vauhdikkaasti. Kotipuutarhureillehan kotilot on varsin ikävä riesa. Kotilot syövät kasveja laidasta laitaan, mutta viljelyksillä etenkin salaattilehtikali ja kaali kelpaavat. Ja kun ne syövät reijille lehtiä, niin samalla ne ulostavat. Se on aika sotkuista puuhaa, näin Pajari sanoo. Onko teillä havaintoja lehtokotiloista? Onko niitä ollut viime aikoina oikein yllin kyllin ja riesaksi asti? 0406195939 on WhatsApp-numero, johon voit kommentoida vaikkapa kotiloasiaa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Josen pimeä puoli ja sellainen.
1: Paikallisten puolella.
0: Tuntuu olevan riesaksi asti lehtokotiloita ympäri kuuluvuusaluetta. Esimerkiksi Ori Mattilasta Anssi laittoi viestiä, että kyllä täällä on niitä ihan riesaksi saakka. Ollaan kokeiltu kaikilla tavoilla hävittää ne, mutta en tiedä saako ne voiton. Ollaan himpun verran vielä johdossa. Sitä ihminen käy kaikenlaisia taisteluita elämänsä aikana ja yksi voi hyvinkin olla lehtokotiloita vastaan. Muista muuten, ei ole mikään salaisuus, että on ollut aiemmin Ylellä töissä ja eräs työkaveri teki aikoinaan semmoisen jutun, jossa lehtokotiloista tehtiin ruokaa. Ja muistan, että hän sai kyllä aika lailla paljon palautetta tästä kyseisestä ruokajutusta. Ja kaivoinkin tuon vanhan artikkelin, että voihan niitä tietysti hävittää itse syömällä, mutta jotenkin luulen, että ihan kaikki ei halua lehtokotiloitaan tuhota itse syömällä. Mutta tuolloin etänä ravintoloitsija Teemu Laakko ylisti, että lehtokotilot ovat mitä parhainta herkkua. Ja vinkkinä hän antoi, että ensin kerää kotilot luonnosta puhtaaseen astiaan, laittaa vehnäjauhoja esimerkiksi kaljapullon korkista tehtyyn kuppiin, suihkuttelee astiaa ja etanoita puhtaaksi jauhomössöstä ja ulosteista parin viikon ajan. Eli tässä pitää olla vielä tämmöinen lehtokotilon hyvinvointi, miten se nyt sanoisi, kylpy tarjolla jauhomössössä ja suihkuttelussa. Ja sitten noin 10 päivän kuluttua keräämisestä, niin etanoita suihkutellaan kunnolla kotilon suolen tyhjentämisen takaamiseksi. Kastetaan kotilot nopeasti kuumaan veteen, jotta ne kuolevat. Sitten kierretään nilviäiset pois kotilosta ja laitetaan ne suolapetille hetkeksi. Huuhdotaan ylimääräinen suola pois ja sitten keitetään noin tunnin verran lihaliemi valkoviinin nesteessä ja toivotetaan hyvää ruokahalua. Niin en ole kyllä vieläkään kokeillut. Tämän kyseisen vinkin julkaisemisesta on kulunut 15 vuotta, mutta ei ole vielä mennyt niin huonosti, että lehtokotiloista lähtisi itse ruokaa tekemään. Mutta jos olet kokeillut, niin kerro ihmeessä. Haluan kuulla.

0: 15 vuoden takaa. Reino on the Rhinos.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tämä on Bruno Mars, The Lazy Song.

0: Bruno Marsilla on Laiska päivä, The Lazy Song. Ennen uutisia Neli Matula, hitaammin hautaan.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Arvaa mitä, Markus? Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
1: Wow!
0: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
1: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
0: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
1: Hei, hei, asota heti ja tilaa meillekin. Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media-ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesää.
1: Camping Messilän aurinkoisella elämysrannalla on paljon hauskaa tekemistä kaiken ikäisille. Uusi kaislabaari, hieno uimaranta, pomppupuisto, vesipuisto, vesijetit, biitsikentät ja niin edelleen. Tervetuloa Camping Messilään, vaikka laivalla Lahden satamasta.
2: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.
3: Uutisista hyvää päivää. Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva on voittanut ympäristökestävyyden museopalkinnon eurooppalaisessa EMYA-palkintogaalassa. Tunnustus jaettiin lauantaina Espanjan Bilbaossa osana EMYA Annual Conference-tapahtumaa. Tämän vuoden voittajat valitsi Euroopan museofoorumin päättämä 7-henkinen tuomaristo. Raati perusteli Malvan voittoa muun muassa sillä, että museo on integroinut ympäristövastuun osaksi kaikkea toimintaansa. Perusteluissa todettiin myös, että Malvan sitoutuminen näkyy näyttelytuotannossa ja yleisötyössä. Malvaa kuvailtiin vaikuttavaksi esikuvaksi sille, miten museot voivat edistää merkityksellisesti kestävämpää tulevaisuutta. Vuoden eurooppalainen museo pääpalkinnon voitti tanskalainen Den Gamle By -ulkoilmamuseo. Lahtelainen kesämössö -musiikkifestivaali keräsi viime viikonloppuna ennätysmäärän yleisöä Mukkulan tapahtumapuistoon. Tapahtumaan osallistui kahden päivän aikana yli 20 000 kävijää. Lauantaina esiintynyttä Eppu Normaalia seurasi yli 11 000 kävijää. Lauantain festivaalipäivä rikkoi tapahtumapuiston päiväkohtaisen yleisöennätyksen. Entinen ennätys kuului Nightwish-yhtyeen esiintymiselle vuodelta 2017. Hämeen poliisi sai maanantaiyönä ennen yhtä hätäkeskukselta henkeen ja terveyteen liittyvän tehtävän Orimattilan keskustassa. Paikalle lähti useita poliisipartioita. Poliisi otti tapahtumaan liittyen kiinni kaksi täysi-ikäistä orimattilalaista miestä. Tapahtumasta on kirjattu rikosilmoitus tapon yrityksestä ja törkeästä pahoinpitelystä. Rikoksista epäillyt miehet on pidätetty esitutkinnan turvaamiseksi. Poliisin on tehtävä tuomioistuimille vaatimus pidätettyjen vangitsemisesta viimeistään torstaina 18. kesäkuuta kello 12 mennessä. Kesko tiedottaa ostavansa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimivan tekniseen kauppaan keskittyvän Dahl-yhtiön. Historiansa suurimman yrityskauppansa myötä Kesko laajentaisi toimintaansa LVI- ja infraliiketoimintaan Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Yritysoston kauppahinta on 1200 miljoonaa euroa. Kaupan toteutuessa rakentamisen ja talotekniikan kaupasta tulisi Keskon suurin toimiala. Keskon pääjohtaja Jorma Rauhalan mukaan yhtiö on etsinyt yritysostokohteita teknisessä kaupassa Pohjoismaissa, mutta kiinnostavia kohteita on ollut vähän.
4: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
5: Sää on epävakaista, monin paikoin sataa vettä ja etelässä myös ukkosta. Maan keskivaiheilla on päivällä aurinkoisempi ja lämpimämpi vyöhyke. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa verrattain pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Aamupäivästä alkaen alueen eteläosassa myös ukkoskuuroja. Pohjois-Karjalasta Keski-Pohjanmaalle yltävällä alueella vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Huomenna Pohjois-Karjalassa vesisadetta. Päivän yli lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 10-15 astetta, enimmäkseen heikkoa idän ja pohjoisen välistä tuulta. Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon annetaan varoitus rajusta ukon ilmasta. Alueella kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
6: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja studiossa on Mari Pekkanen. Oikein mukavaa maanantaita puolelle Suomelle täältä studiosta. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jossa käydään esimerkiksi kovin kiivasta lehtokotilokeskustelua. Ja lähinnä se on ihminen vastaan lehtokotilokeskustelua. Että kaikenlaista taistoa, sitä joutuu ihminen lehtokotiloita vastaan käymään. Ja täällä muutamakin kuuntelija on pohtinut, että millähän tavalla niistä ihan oikeasti pääsisi eroon. Niin Anssi laittoi, että ei niitä kyllä viitsi ruveta syömään, vaikka pihapiiristä löytyisi yllin kyllin. Siili kuulemma söisi, ilmankos se oli niin lihava. Ja sitten toinenkin, joka popsii lehtokotiloita mielellään, on ilmeisesti ankka. Ja täällä eräs kuuntelija laittaa, että pari ankkaa tekisi terää, olisi muuten pulleita kavereita hetken kuluttua. Niin, joo, lehtokotiloiden syöminen ei siis herättänyt ihan hirveän paljon innostusta. Kerroin tuossa puolisen tuntia sitten, että kollegani Ylellä teki 15 vuotta sitten tämmöisen jutun, jossa hän oli haastatellut etanaravintoloitsija Teemu Laakkoa ja sitten annettiin oikein kunnon vinkit, että miten niistä lehtokotiloista pääsee eroon. Niin itse syömällä, ja, mutta tämä ei ole nyt oikein saanut kannatusta, tämä lehtokotiloiden syöminen. Ja tämä on ollut hyvin ennakkoluuloton tämä artikkeli, mikä silloin muinoin aiheen tiimoilta on tehty. Ja täällä on pohdittu jopa sitä, että kun rapujuhlat ovat joka syksyinen perinne, niin pitäisikö lehtokotiloiden syömisestä tehdä omat juhlat. Mä luulen, että nyt jos laittaisi ilmoille kutsun, että hei, pidetäänkin lehtokotilojuhlat, niin voi olla, että ei tulisi yksikään kyläilemään, eikä välttämättä kyllä vastaisi kutsu enää senkään jälkeen, että puhelinnumero saattaisi olla estolistalla hyvinkin nopeasti.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Emma ja Matilda, sisko. Ootko viivytellyt renkaiden vaihdon kanssa siinä määrin, että edelleen nastat ropisee auton alla? Toivottavasti et, mutta aika moni on varmaan käyttänyt semmoista tekosyytä, että on vielä pohjoiseen ajomatka, että en tiedä, jos talvi pääsee yllättämään autoille, niin ei yllätä, kun on nastarenkaat valmiiksi alla. No, tavallaan tämä on vaan niinku toinen puoli totuutta, koska Oulun poliisilaitos on julkaissut somepäivityksen, ja tässä heidän päivityksessään lukee, tämä on siis julkaistu eilen. Jaha, nythän se hävisi se koko päivitys. Tämähän meni hienosti. No, minäpä kaivaan sen nopeasti tuosta. Viime viikolla liikennepartio vilkaisi valvonnassa vastaan tulleen henkilöauton alle, jonka kuljettaja ajeli menemään nastarenkaat asfaltilla ropisten. Kirjoituksen mukaan kyseessä ei ollut edes ensimmäinen kuluvan kesäkuun aikana liikenteessä tavattu nastarengasautoilija. Ja sitten tuossa päivityksessä sanotaan, että satunnaiset kuljettajat elävät sitkeästi edelleen talvikelien mukaan, vaikka nastarenkailla ajelusta kesäkelissä voi koitua 100 € liikennevirhemaksu. Oulun poliisilaitoksen aluehan on varsin laaja. Se ulottuu jopa 38 kunnan alueelle, aivan noita itärajalla sijaitsevia Kuusamoa ja Kuhmoa myöten. Eli valvottavaa aluetta kyllä riittää. Mutta vaikka miten pohtisi, että kun pitäisi pohjoiseen ajaa, niin ei sielläkään nyt ihan joka päivä lunta kesäkuussa sada. Ei ole ollut yöpakkasia alueella enää pitkiin aikoihin, eikä kyllä lumisateitakaan. Ajoittain on ollut kyllä helteitä. Ja poliisi muistuttaa, että renkaat ovat ainoa kosketuspinta auto ja tien välillä. Nyt onkin hyvä hetki varmistaa, että ajoneuvon alla pyörivät kesärenkaat, joissa on riittävästi kulutuspintaa. Ja muistutuksena tulee vielä, että lain vaatima pääurien vähimmäissyvyys on 1,6 mm, mutta turvallisuuden kannalta enemmän on aina parempi. Me itse asiassa vierailen tosi usein yhdellä parkkipaikalla, jossa auto on kyllä nököttänyt paikallaan varmaan viime talvesta asti. Siinä on semmoinen takakontti, jonne näkee sisälle. Niin siellä on oottamassa kesärenkaat, mutta ei niitä ole vielä vaihdettu alle, että autossa on alla nastarenkaat. Saa nähdä, milloin siihen vaihtuu. Toisaalta, jos ei ole autolla käyttöä, niin vaihtaa sitten, kun tarvitsee.
1: Paikallisten puolella.

0: Kylläpä näytät hyvältä.
1: Ai jaa, no mä kävin teivaan hehkussa.
0: Ai se saunamaailma Lahdessa.
1: Joo, puulämmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
0: Hmm, kuulostaa taivaalliselta.
1: Sitä olikin, suoraan saunattuna. Minne sä nyt lähdet?
0: No teivaan hehkuun.
2: Tule ja koe teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.
3: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
4: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
5: Kauppakeskustriossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan kauppakeskustrioon Lahteen.
6: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Ihan kohta kuullaan paikallista asiaa, mutta nyt on melko legendaarinen duo. Tina Turner ja Eero Ramazzotti, kos edellä viittaa.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Tänne Voiman studioon on saapunut Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Petri Koiviso. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Hei, sä olit tehnyt mielenkiintoista juttua tällaisesta, kun on tässä Päijät-Hämeessä kuntia, missä on jonkun verran iäkkäitä ihmisiä ja niihin tähän liittyvää niin kuin asuntoasiaan. Ihan kaiken kaikkiaan, Petri, sä oot ensin omin sanoin kertoa, että mikä tämä tilasto oikein oli?
2: Siis siinä oli kysymys OP Pohjolan ekonomien tekemästä asuntomarkkinakatsauksesta, jossa sitten arvioitiin asuntojen hintojen kehitystä eri puolilla maata ja mitkä asiat sitten siihen vaikuttavat siihen hintakehitykseen.
1: No mitkäs asiat siellä sitten näkyy erityisesti?
2: No peruslähtökohta tietysti hinnan muodostuksesta on kysyntä ja tarjonta, ja nyt sitten ennuste on, että kun ikäihmiset, lähinnä suuret ikäluokat, alkavat luopua asunnoistaan kiihtyvällä tahdilla, niitä vapautuu sitten asuntokauppaan, mikä vastaavasti tarkoittaa, että kun tarjonta lisääntyy ja kysyntä ehkä ei, niin hinnat putoavat.
1: Ja tässä oli käytetty tällaista sanaa kuin hopeaindeksi,
2: kyllä,
1: mikä tätä kuvasi. Jos mennään vähän tässä vaikka niin kuin Päijät-Hämeenkin eri kuntiin, niin siellä oli kyllä tämä yksi kunta,

0: missä oli aika korkea toi lukema.
1: Kyllä, Padasjoki. Itse asiassa myös Hartola ja Sysmä olivat siellä Keulilla, lähellä sitä.
0: Joo, juuri näin. Jos asteikko oli 0-100, niin siellä on niin kuin Sysmä 81, Hartola melkein 86 ja Padasjoki tosiaan yli 91.
1: Kyllä.
0: Tämä lukema. Eli siis suoraan pystyy sen päättelemään, että siellä on todennäköisesti vapautumassa paljon asuntoja tulevaisuudessa, kun seniorit tai ikäihmiset sitten asunnoistaan luopuu.
1: Kyllä se kaiken järjen mukaan näin tulee menemään.
0: No mitä tämä tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa tosiaan sitä, että jos näitä ja kun näitä asuntoja alkaa vapautua ja me ollaan tilanteessa, että ehkä sitten jos kunnan vetovoima ei mainittavasti kasva, niin asuntojen kysyntä ei kasva ja tosiaan se tarkoittaa sitten, että hinnat putoavat, mutta nyt puhutaan ennusteista, ei tapahtuneista tosiasioista, vaan ennusteista.
0: Joo, tämä on tärkeä huomio, että sitä ei koskaan tiedä, mitä tässä kuitenkin, minkälaista vaikka maalle muutto trendiä tässä yhtäkkiä onkin tulossa. Sitä ei kukaan pysty tietämään.
1: Sitä ei kukaan pysty tällä hetkellä tietämään. Se riippuu niin oikeasta monesta eri asiasta.
0: No mitkäs on, tämä on ehkä aika helppokin ymmärtää, mitkä nämä vetovoimaisimmat Päijät-Hämeen paikat on?
1: No Hollola on hyvin pitkään pysynyt kärjessä. Hyvä palveluvarustus ja niin ikään. Ei se nyt huono ole Padasjoellakaan, mutta ne, missä palvelut on lähellä ja missä on kaupunkiseudun antamat edut siihen asumiseen, niin siellä se vetovoima myös on huomattavaa.
0: Joo, tässä näkyy selkeästi se, että niin kuin Lahti, Hollola, Orimattila, Kärköläkin, ehkä tuossa vielä, no sitten lähtee vähän niin kuin puoleen väliin tässä Heinola, Iitti, Asikkala. Näin poispäin. Mutta joo, eli tämä ennustaa nyt sitten sitä, että jos ja kun tuolta ikäihmiset asunnoistaan luopuu, niin sitten minkälainen hintakehitys esimerkiksi asunnoissa voi olla, jos on paljon tyhjiä. Totta kai toisaaltahan tämä voi myös tarjota sellaista, että onko helpompi vaikka, jos asuntojen hinnat laskee, niin onko se, niin kuin sehän on kuluttajalle voi olla myös positiivinen asia.
1: Se voi olla kuluttajalle positiivinen asia ja se on silloin myöskin kunnalle positiivinen asia. Eli toisin sanoen se ei ole esimerkiksi Padasjoen kunnalle ainoastaan huono juttu, jos asuntojen hinnat putoavat. Mutta tarjontaa voi rajata myös se, että jos näitä asuntoja ei sitten vastaavasti ajatella, jos ne on huonokuntoisissa taloissa, niitä saatetaan purkaa, se tarjonta rajoittuu sitä kautta, että siihenkin vaikuttaa moni eri tekijä. Se ei välttämättä mene ihan niin yksinkertaisella kaavalla, mitä tuossa kuvailin.
0: Niin, ei kyllä, kunnilla on toki paljon tehtävää varmasti myös sen, että mietit, mitkä ne on ne omat vetovoimat hyödyntää niitä. Ja ikuisuuskysymys, miten myös saada niitä nuoria, koululaisia, työikäisiä sitten sinne omaan kuntaan.
1: Joo, ja sitten on se, että jos kysyntä ei kerta kaikkiaan kasva, niin silloin on oikeastaan ihan saman tekevää, mikä se tarjonta on ja mikä se hinta on, jos se ei kelpaa mistään hinnasta se asunto.
0: No, se on totta. Se on totta, jos tämäkin on sitten pahin skenaario. No, mutta hei, kiitos tästä katsauksesta. Etelä-Suomen Sanomissa tästä pystyy lisää lukemaan Etelä-Suomen Sanomien toimittaja.
2: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Auradion ja Rock Mafia Friends. Kello on varttia vaille 3 ja tuossa kappaleessa syvä hyvä sanoma. Kunhan on ystävät ympärillä, niin kaikki kääntyy parempaan suuntaan. Titalta kuullaan seuraavaksi Marssiin.

0: The Outfield ja Your Love. Tuossa tuli aiemmin kerrottua, että Oulun poliisi oli julkaissut eilen sosiaalisen median päivityksen, jonka mukaan viime viikolla liikennepartio oli havainnut kuljettajaa, joka ajeli menemään nastarenkaat asfaltilla ropiste. Ja tämän kun olin kertonut, niin meillähän tulvahteli WhatsApp-viestejä, että kyllä niitä edelleen siellä täällä tunnutaan bongailevan ja se nastarenkaiden ropina on jotenkin hätkähdyttävä kesälämpimillä. Varsinkin jos on kävellen polkupyörällä tai vaikka mopolla liikenteessä, niin ei voi olla kuulematta. Mutta erään kuuntelijan kanssa jätiin pohtimaan, että jos on vielä nastarenkaat auton alla, niin noudattavatko he sitten noita talvinopeusrajoituksia myös?
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Erika Wiegman ja Syntisten pöytä. Ennen kello 15 uutisia kuullaan Abby Carterilta Peppermint Sky.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
6: Roosa ja 8 muuta.
7: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Radiovoimaa.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
9: Uutisista hyvää päivää. Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva on voittanut ympäristökestävyyden museopalkinnon eurooppalaisessa EMYA-palkintogaalassa. Tunnustus jaettiin lauantaina Espanjan Bilbaossa osana EMYA Annual Conference-tapahtumaa. Tämän vuoden voittajat valitsi Euroopan museofoorumin päättämä 7-henkinen tuomaristo. Raati perusteli Malvan voittoa muun muassa sillä, että museo on integroinut ympäristövastuun osaksi kaikkea toimintaansa. Perusteluissa todettiin myös, että Malvan sitoutuminen näkyy näyttelytuotannossa ja yleisötyössä. Malvaa kuvailtiin vaikuttavaksi esikuvaksi sille, miten museot voivat edistää merkityksellisesti kestävämpää tulevaisuutta. Vuoden eurooppalainen museo pääpalkinnon voitti tanskalainen Den Gamle By -ulkoilmamuseo. Lahtelainen kesämössö -musiikkifestivaali keräsi viime viikonloppuna ennätysmäärän yleisöä Mukkulan tapahtumapuistoon. Tapahtumaan osallistui kahden päivän aikana yli 20 000 kävijää. Lauantaina esiintynyttä Eppu Normaalia seurasi yli 11 000 kävijää. Lauantain festivaalipäivä rikkoi tapahtumapuiston päiväkohtaisen yleisöennätyksen. Entinen ennätys kuului Nightwish-yhtyeen esiintymiselle vuodelta 2017. Hämeen poliisi sai maanantaiyönä ennen yhtä hätäkeskukselta henkeen ja terveyteen liittyvän tehtävän Orimattilan keskustassa. Paikalle lähti useita poliisipartioita. Poliisi otti tapahtumaan liittyen kiinni kaksi täysi-ikäistä orimattilalaista miestä. Tapahtumasta on kirjattu rikosilmoitus tapon yrityksestä ja törkeästä pahoinpitelystä. Rikoksista epäillyt miehet on pidätetty esitutkinnan turvaamiseksi. Poliisin on tehtävä tuomioistuimille vaatimus pidätettyjen vangitsemisesta viimeistään torstaina 18. kesäkuuta kello 12 mennessä. Kesko tiedottaa ostavansa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimivan tekniseen kauppaan keskittyvän Dahl-yhtiön. Historiansa suurimman yrityskauppansa myötä Kesko laajentaisi toimintaansa LVI- ja infraliiketoimintaan Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Yritysoston kauppahinta on 1200 miljoonaa euroa. Kaupan toteutuessa rakentamisen ja talotekniikan kaupasta tulisi Keskon suurin toimiala. Keskon pääjohtaja Jorma Rauhalan mukaan yhtiö on etsinyt yritysostokohteita teknisessä kaupassa Pohjoismaissa, mutta kiinnostavia kohteita on ollut vähän.
10: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
11: Sää on epävakaista, monin paikoin sataa vettä ja etelässä myös ukkosta. Maan keskivaiheella on päivällä aurinkoisempi ja lämpimämpi vyöhyke. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa verrattain pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Aamupäivästä alkaen alueen eteläosassa myös ukkoskuuroja. Pohjois-Karjalasta Keski-Pohjanmaalle yltävällä alueella vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Huomenna Pohjois-Karjalassa vesisadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 10-15 astetta, enimmäkseen heikkoa idän ja pohjoisen välistä tuulta. Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon annetaan varoitus rajusta ukon ilmasta. Alueella kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
12: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Niin, se on kello jo yli 15, ihan kohta 9 minuuttia yli iltapäivä. 3 Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä ja Pekkasen Mari täällä studiossa. Iltapäivä seurana. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939. Eräs kuuntelija tuossa laittoi viestiä, että joko kohta alkaa menovesi olla vähän huokeampaa ja Iranin ja Yhdysvaltojen välille syntynyt alustava rauha on nostanut ainakin osakekursseja ympäri maailmaa ja tämä tietää hyvää myöskin Suomen taloudelle. Näin uskoo Osuuspankin päästrategi Lippo Suominen. Hän on antanut Maikkarille haastattelun ja Suomisen mukaan osakekursseissa tullaan näkemään tänään reipasta nousua. Toisaalta sodan vaikutukset pörssikursseihin ovat olleet varsin maltillisia. Vaikka oli sota, maailman osakemarkkinat ovat 8% korkeammalla kuin sodan alkaessa. Lisäksi esimerkiksi Euroopassa ja Suomessa sota tiputti Suomisen mukaan kasvuennusteita vain noin 0,3–0,5%. Ja Suominen näkee uutisen rauhasta kaikin tavoin positiivisena. Se on ihan selvää, että rauha on aina parempi kuin sota ja talousepävarmuuskin siinä vähenee. No, sitten kun mennään tähän menovesipolitiikkaan, niin Suominen epäilee, että suomalaisille bensapumpuille voi tulla pientä hinnanlaskua. Vaikutuksen pitäisi Suomisen mukaan näkyä vielä tällä viikolla juhannuksen alla, eikä varmaan haittaisi, kun veikkaan, että aika moni on lähdössä tien päälle ja jonnekin muualle viettämään juhannusta. Niin Suominen kommentoi MTV:lle, että nyt katseli viikonloppuna, että 2 euroa taisi mennä jo rikki Suomessa. Kun tätä odotettiin, se öljyhinta oli jo laskenut. Varmasti vähän vielä voi laskea. Suomisen mukaan juuri rauhaa edeltäneen hintojen laskun myötä itse rauhavaikutukset bensan hintaan voivat jäädä pieniksi. Jos nyt puhutaan, että 1,9, ehkä 1,8 alkaviin lukuihin voidaan päästä, niin ei siellä mitään jättimäistä laskua tosiaan ole luvassa. Jonkin verran tuli tuossa viikonloppuna suhattua ympäri Suomen maanteita, niin huomasin, että Etelä-Pohjanmaan puolella oli kyllä halvimmat menovesihinnat, taisi olla siellä Tuurissa jostain kumman syystä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Joe Cocker ja Somewhere in the City. Kello on ihan kohta 20 minuuttia yli 15 puolelta, kuulemme paikallista asiaa, mutta seuraavaksi lyhyt oppimäärä espanjaa. Alvaro Soler ja La Libertad.

uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Herobanneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Meksei, me koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi kautta kesaa.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

sen. Viivi ja Robin Pakkaleen kappaleella Ihana kipu. Paikallista asiaa kuulemme kuumaan kappaleen Hyvän päivän tutut jälkeen.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Tervetuloa Enjoy Nature Resortista keittiöpäällikkö Taru Mähönen.
2: Kiitos, kiva olla täällä.
1: Ja vuoropäällikkö Siiri Mielonen, tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Mä luulen, että kun mä sanoin tän, että Enjoy Nature Resort Hollolasta, saanko mä muuten sanoa sen näin, että Enjoy Nature, vai haluatteko jotenkin hienommin sen?
2: Se on tosi hyvin sanottu, se sopii suomalaiseen suuhun.
1: No hyvä, hyvä, että käy. Miten te muuten itse sanotte?
2: Samalla tavalla, Nature. Joo, välillä Enjoy Nature tai sitten se tulee, että Enjoy Nature.
1: Joo, mutta sai mennä näin helpommalla kaavalla. Niin Enjoy Nature Resort siellä Hollolassa, aletaanko vääntää tässä oikein kunnon suomalaista artikulaatiota, niin voi olla ehkä jollekin vieras. Kuitenkaan ei niin montaa vuotta takana vielä ole, niin Taru, mikä tämä paikka oikein on?
2: Joo, eli Enjoy Nature Resort on tuolla Hollolan Pyhäniemessä, eli lähellä Hollolan kirkonkylää sijoittuva vanha vanhainkoti ja nykyään uusiokäytössä tällaisena kokous- ja juhla-

0: hotellina, missä on matkailumajoitusta ja juhlia, kokouksia, tyhypäiviä. Ja siellä on erilaista kesätapahtumaa ja kesäkahvilaa ja siellä palvellaan.
1: Minkälainen miljöö tämä oikein on siellä Hollan Pyhäniemessä?
0: No tosi semmoinen maalaismiljöö, on paljon peltoa ympäröivänä, kukkapeltoa tulee meille, sitten on lampaita meidän pihassa, että ihan helmi keskellä maaseutua.
1: Hei, ihanasti kuvailtu. Nimenomaan niin kuin täällä tullaan kenties hakemaan myös tällaista sielun lepoa.
0: Kyllä, joo. Ja sitten niin kuin, jos ajatellaan vaikka tyhjä kokous vieraita, niin on ehkä ihana juoda se lounan jälkeinen kahvi terassilla kuunnelle linnun laulua tai ottaa kokouspäivän lomaan joku luontojoukahetki tai tämmöinen laavuhetki, vaikka päiväkahvit laavulla, päättää kokouspäivä siihen, niin mikä sen parempaa.
1: Mitä kaikkia palveluita oikein siis tarjoatte?
0: No meillä on tosiaan ihan majoittujia, työmatkamajoittujia. Meillä voi kokoustaa yön yli tai päiväseltää. Meillä on kotimaan matkailijoita, ihan kuluttajia, ja sitten meillä pidetään juhlia, tyhypäiviä. Ja nyt palvelee sitten kesällä kesäkahvila ja sitten meillä on kaikenlaisia aktiviteetteja, esimerkiksi lasten keskiviikot, hyvinvointitorstait ja perjantaisin ja lauantaisin kesäisin pyörii nyt sitten brunssit.
1: Kerropa Taru Mähänen, nyt kun keittiöpäällikkö oot, niin vielä enemmän tästä ruokapuolesta, koska se on aina tietenkin se tosi tärkeä juttu. Kesäkahvila on nyt siis auki ja miten kaikkea muuta, niin kuin minkälaista ruokaa? Ruokaa, koska mä oon jotain ihania brunsseja siellä, niin kerro tästä kokonaisuudesta.
0: Eli meillä pyritään siihen, että mahdollisimman paljon valmistetaan itse. Meillä leivotaan itse ja ollaan nyt suunniteltu esimerkiksi meidän uudistettu kesäkahvila. Tehtiin nyt remontti sitten nyt keväällä, niin sinne uusi menukokonaisuus. Ja mehän ollaan tosi tunnettuja brunsseilla ja kahvilassa näistä tällaisista meidän minipannareista, missä on sitten meidän itse tehdyt hillot tai itse keitetyt kinuskit kaverina. Että sellaisia voi tulla kesällä herkuttelemaan kahvikupposen ääreen. Ja sitten tosiaan brunssilla runsaskattaus kesän herkkuja, yritetään löytää siihen sellaisia kausimakuja ja hyödyntää niin kuin meidän pihan omia antimia. Eli sieltä tulee nyt, meillä on hienot hyötypuutarhat, missä viljellään itse yrttejä ja syötäviä kukkia ja muuta, hyödyntää niitä. Ja meillä on nyt mahtavat raparperipuskat ja niistä just räätälöin brunssille kanssa, että saadaan hyödynnettyä sitä raparperiä. Että mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään lähituottajia ja itse tehdään hyvin paljon ja leivotaan.
1: Onko nyt kesän aikana nämä brunssit aina tiettyinä päivinä tiettyyn aikaan vai miten?
0: Joo, meillä on nyt lähtee sitten brunssit pyörimään
2: 26.6.
0: Kyllä, just kiitos. Siellä on silleen nyt valikoitunut, että meillä on perjantai iltapäivä iltapainotteinen, että se ei olekaan nyt aamuprunssi. Oh. Ja sitten lauantai on sitten niin kuin aamupainotteinen se brunssi, että koitetaan nyt näin päin tänä vuonna.
1: Oi hei, kiva. Siis kuulostaa ihan mahtavalta ja kerta kaikkiaan ihanalta paikalta, ja kun vierailin tuossa nettisivuillakin teillä, eli ihan enjoynature.fi sieltä löytyy, niin kyllä todellakin tuli sellainen olo, että tämä paikka on vaan niinku kerta kaikkiaan ihana.
0: Kyllä, joo. Tämä on kyllä tosi kiva ja tämä on tosi inspiroiva työpaikka. Täällä pääsee hyvin monenlaisia asioita tekemään ja meillä on upeita juttuja ja on tehty ja on tulossa ja koko ajan uudistutaan ja kasvetaan ja kehitytään ja on kyllä ollut. Ja on ollut ihana nähdä, miten asiakkaat on ottanut tämän ja ne on niin kuin aidosti ilahtuneita, kun ne tulee meille ja jotenkin se kaikki semmoinen luonto ja rauha ja muu. Niin
3: Radio Voima. On kiva nähdä. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
1: Kauppakeskus Triossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan Kauppakeskus Trioon Lahteen.
2: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
3: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
4: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
5: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikon loppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimaanravit.fi.

TikTokilta kuultiin saman tekevää. Kello on 12 minuuttia vaille 16. Tervehdys puolen Suomen iltapäivälähetyksestä. Mari Pekkanen täällä 18 asti. Ja meidän tuo WhatsApp-numero palvelee 0406195939. En jotenkin, siis me on yritellyt, me sanon suoraan, me on yritellyt vältellä uutisia viime aikoina. Ihan siitä syystä, että tämä meidän nykyaika on sellainen, että se oikein tarjoaa niitä semmoisia uutisärsykkeitä. Ja kun ei itse pysty valitsemaan, että minkälaisia uutisia sitä haluaa kuluttaa, niin on ollut kuluttamatta. Mutta uskoisin, että tässä nyt kuitenkin tulee tämmöinen 6-7 tuntia tehtyä päivittäin sitten radio-ohjelman myötä erinäisiä taustatöitä, niin kyllä siinä pysyy ihan riittävän hyvin kärryillä. Et ilman muuta tässä lähetyksen aikanakin pitää seurata uutisvirtaa. Ja virrasta tuli mieleen, että tämä on nyt mennyt jotenkin ihan ohi. Että vihreiden puheenjohtaja Sofia Virrasta on noussut häly. Hän on osallistunut Tosi-TV-ohjelman kuvauksiin viime viikolla. On siis vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta. Ja nyt hän aikoo palauttaa saamansa eduskuntapalkkion. Iltalehti kertoi viime perjantaina, että Sofia Virta osallistui erikoisjoukot-ohjelman kuvauksiin. Ja ton ohjelman kuvausten ajan Virta oli poissa eduskuntatyöstä. Ja vihreiden puoluesihteerin mukaan Virta aikoo nyt palauttaa kuvausten aikana saamansa palkkion eduskuntatyöstä. Julkisuudessa on puhuttu myös kansanedustajan palkkioista poissaolon ajalta ja olemme ennen poissaoloa selvittäneet, että palkkioista ei ole mahdollista etukäteen kieltäytyä, mutta ne voidaan palauttaa jälkikäteen valtiokonttorille ja näin on aikomus toimia. Ja tuolta vihreiden puoluesihteeri kommentoi vielä, että Virta palaa eduskuntatyöhön tämän viikon aikana. Viime perjantaina kerrottiin, että Virta ilmoitti poissaolonsa johtuvan henkilökohtaisesta syystä, jollaiseksi luetaan esimerkiksi oma tai lähiomaisen sairastuminen. Mutta nyt on siis ilmeisesti noussut pienimuotoinen mekkala siitä, että missä on Virta. Ja sitten löytyi tämmöisiäkin otsikoita, että Iltalehti löysi Sofia Virran ja näin poispäin. Niin, no se on hyvä, että ei ole ollut kateissa, vaikka onkin löytynyt. Kyllä huomaa, että meillä on kesä myös erinäisissä aviiseissa. Täällä eräs kuuntelija laittoi viestiä, että onnistuuko toive. Retrotyylinen rockin, funkin, popin yhdistelmästä koostuva biisi New York City esittäjänä Lenny Kravitz toimii ja toteutetaan.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella
1: Lahti. Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora. Ravintola Esa Lounas. Pesäteatteri. Järvisen pyörä ja urheilu. Valimon kesäkahvila. Ja KI Kaukon kello ja kultaa.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Superpaikallinen on. Heippa Terolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi. Semmosina mekin täällä ollaan.

0: Uutisista hyvää päivää. Suurin osa Lahdessa kesäkuun alussa anastetuista ruohonleikkureista on löytynyt, kertoo Hämeen poliisi. Saksalan kadun varressa sijaitsevan yrityksen aidatulta pihalta vietiin yhteensä 5 ruohonleikkuria 3.–4. kesäkuuta välisenä aikana. Poliisin saamien vihjeiden perusteella 5 anastetusta ruohonleikkurista 4 löytyi seuraavana päivänä. Koneet löytyivät noin 5 kilometrin säteellä anastuspaikasta. Poliisi toivoo edelleen tietoja ja esimerkiksi havaintoja mahdollisesti netissä myynnissä olevasta anastetusta ruohonleikkurista. Vihjeet ja havainnot voi ilmoittaa sähköpostitse tai soittamalla Hämeen poliisin vihjenumeroon. Lahtelainen kesämössö musiikkifestivaali keräsi viime viikon loppuna ennätysmäärän yleisöä Mukkulan tapahtumapuistoon. Tapahtumaan osallistui 2 päivän aikana yli 20 000 kävijää. Lauantaina esiintynyttä Eppu Normaalia seurasi yli 11 000 kävijää. Lauantain festivaalipäivä rikkoi tapahtumapuiston päiväkohtaisen yleisöennätyksen. Entinen ennätys kuului Nightwish-yhtyeen esiintymiselle vuodelta 2017. Vihreät aikoo palauttaa puheenjohtaja Sofia Virran kansanedustajan palkkiot poissaolon ajalta jälkikäteen Valtiokonttorille. Asiasta kertoo vihreiden puoluesihteeri Anna Moring STT:lle. Virta on ollut viime aikoina julkisuudessa, koska hän on mediatietojen mukaan osallistunut Tosi TV-ohjelman kuvauksiin ja ollut siksi pois eduskunnasta. Moringin mukaan Virta on palaamassa eduskuntaan tämän viikon aikana. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan Ranska ja Britannia ovat valmiita aloittamaan pian operaation merenkulun turvaamiseksi Hormuzin salmessa. Macronin mukaan Ranskan lentotukialus Charles de Gaulle voisi olla toiminta-alueella muutamassa päivässä. Macron kommentoi asiaa sen jälkeen, kun Iran ja Yhdysvallat olivat kertoneet päässeensä sopuun taisteluiden lopettamisesta. Ranskan presidentin mukaan kaikki aiotaan tehdä myös sen varmistamiseksi, ettei Iran ala periä tullimaksua Hormuzin salmen kautta kulkevilta aluksilta.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Sää on epävakaista, monin paikoin sataa vettä ja etelässä myös ukkosta. Maan keskivaiheilla on päivällä aurinkoisempi ja lämpimämpi vyöhyke. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa verrattain pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Aamupäivästä alkaen alueen eteläosassa myös ukkoskuuroja. Pohjois-Karjalasta Keski-Pohjanmaalle yltävällä alueella vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Huomenna Pohjois-Karjalassa vesisadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 17–22 astetta, yön alin 10–15 astetta, enimmäkseen heikkoa idän ja pohjoisen välistä tuulta. Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon annetaan varoitus rajusta ukon ilmasta. Alueella kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat Kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.
1: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festarikesä. Automatka ilman määrän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio. Mukana kesän joka

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Kappas, olin laittanut tuon mikrofonilivuun kiinni. Joo, Puolen Suomen iltapäivässä Mari Pekkanen, terve. Ihan suht terveenä täälläkin, jos ei ruveta puhumaan tästä pääkopan sisäisestä tilanteesta. Jotenkin huomaa, että tämä kesä on omalla tavallaan hulvatonta aikaa. Että sitä menee ja touhottaa kaikenlaisia juttuja ja sitten jossain kohtaa havahtuu, että pitäisikö pitää vaikka yksi vapaa päivä tai tyhjentää kalenterista. Tovi jos toinenkin. Myös tuntuu, että nyt aletaan olla siinä pisteessä, että on aika tyhjentää kalenteria, mutta onneksi meillä on juhannusviikko ja kalenteri on perjantai, lauantai, sunnuntai siinä mielessä tyhjä, että ei avata tietokonetta ja oikeastaan puhelimenkin voisi laittaa vaikka kiinni. Että juhannuksen vietto on hyvässä seurassa perinteisissä merkeissä Etelä-Karjalassa upeissa maisemissa, niin en keksisi nyt just parempaa paikkaa viettää 3 perättäistä vapaapäivää. Edelliset vapaapäivät on ollut tuolla huhtikuun puolella, niin ehkä se tulee ihan tarpeeseen. Monet ovat kysyneet myöskin meidän juontajien niin sanottujen kesälomien perään. Ja meillähän siis tämä viikko mennään, niin kuten ensi viikkokin, että Nivala Jani lomailee. Ja me on tän ja ensi viikon iltapäivässä. Leivemaan Timo on keskipäivän keitaalla. Ja sitten 2 viikon päästä Jani palaa takaisin iltapäivään. Ja mie juonnaan sen kesä-heinäkuun taiteviikon keskipäivän keidasta. Ja sitten sen jälkeen meillä muuttuu vähän ohjelmisto. Et 4 viikkoa heinäkuussa mennään vähän eri tavalla. Tuutte kyllä kuulemaan, että millä tavalla. Mutta sitten ne heinäkuun 4 viikkoa, niin me yritän parhaani mukaan pysyä pois radiosta. Että sitten on muita ääniä täällä rupattelemassa. Toivon mukaan. Jos haluat laittaa muuten viestiä minulle liittyen johonkin juontojuttuun tai vaikka biisitoivetta tai ihan mitä tahansa, silleen hyvä mauraa joissa, niin 0406195939.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Teddy Swims ja A Bad Dreams. Poliisi on antanut miesten jalkapalloliigan HJK:lle päätöksen järjestyshäiriöiden seurauksista. Ja HJK tiedottaa omilla nettisivuillaan, että poliisi tulee sulkemaan tiettyjä katsomolohkoja, jos vakavia järjestyshäiriöitä ilmenee ottelutapahtumissa. Jatkuvasta häiriökäytöksestä rangaistus kovenee pahimmillaan siihen, että HJK pelaa kotiottelunsa ilman katsojia. HJK kertoo tehneensä töitä ottelutapahtuman turvallisuuden eteen ja huomauttaa, ettei kuluvalla kaudella ole ollut häiriöitä. HJK:n tietojen mukaan muille seuroille ei vastaavaa ukaasia ole tullut. Niin tässäpä se herää taas niin kuin tämmöisen maalaisen kysymys, että miksi ihmeessä jalkapallootteluun pitää mennä mellakoimaan? Tai ylipäänsä miksi kenenkään pitää mellakoida mistään syystä. Mutta kun jalkapallo on kuitenkin tämmöinen käsittääkseni ihan hauskaa ja vietettä ja käyvää porukalla, kaveriporukalla vähän kattelemassa jalkapalloa. Ei toivottavasti oteta sitä ihan liian tosissaan, mutta tämmöinen huliganismi, mikä todennäköisesti on tuolta Britteen saarilta sitten ehkä lähtöisin. En ole niin perehtynyt, että tietäisin, ketä kaikkia me syyttävällä sormella osoitan. Mutta mikä homma se on? Miksi pitää lähteä riekkumaan johonkin peliin? Menkää sinne peliin ja ottakaa vaikka yksi bisse, jos siltä tuntuu. Niitä saa myös alkoholittominakin, jos ei se alkoholi sovi. Kannattakaa omia, mutta mikä hitsi siinä on, että sinne pitää mennä niinku kouhkaamaan, huliganisoimaan. Älkää tehkö niin. Ei, en ymmärrä. Mutta en mie käykään jalkapallopeleissä. Saattaa johtua myös siitä, ettei ymmärrä. Meillä tuli tänne taas biisitoive. Tämä on semmoinen, että on ehkä kerran aiemmin niin kuin koskaan missään kuullut tämän kappaleen. Täällä Jomppeli kirjoittaa, että vaikka en erityisesti ole Litku Klemetin faneja, niin toki kuuntelen, kun jotakin erilaista tulee tarjolle. Sanat tästä kappaleesta kannattaa kuunnella, erityisesti heidän, joilla on koira. Joten nyt kuunnellaan Jomppelin toive, Litku Klemetti, jos olisin koira.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Sinne Jomppelin toive, Litku Klemetti, jos olisin koira. Tuon verraten tuoretta musiikkia vuonna 2024 Litku Klemetiltä. Julkaistiin albumi nimeltä Funny Girl ja sieltä löytyy tämä kyseinen kappale, jos olisin koira.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Camping Messilän aurinkoisella elämysrannalla on paljon hauskaa tekemistä kaiken ikäisille. Uusi kaislabaari, hieno uimaranta, pomppupuisto, vesipuisto, vesijetit, biitsikentät ja niin edelleen. Tervetuloa Camping Messilään, vaikka laivalla Lahden satamasta.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansse, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Kylläpä näytät hyvältä.
4: Ai jaa, no mä kävin teivaan hehkussa.
3: Ai se saunamaailma Lahdessa.
4: Joo, puulämmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
3: Kuulostaa taivalliselta.
4: Sitä olikin, suoraan saunottuna. Minne sä nyt lähdet?
3: No teivaan hehkuun.
1: Tule ja koe teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.
5: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Tänne Voiman studioon on saapunut vieraaksi Hollolan Pyhäniemessä sijaitsevasta Enjoy Nature Resortista keittiöpäällikkö Taru Mähönen ja vuoropäällikkö Siiri Mielonen. Moikka vielä.
2: Moi moi.
3: Moi.
1: Hei, tosiaan kerroit tuossa hetki sitten siitä, että mitä kaikkea tämä koko ihana paikka kätkeekään sisälleen siellä Hollolan Pyhäniemessä. Ja teillä tulee olemaan todella paljon kaikkea kivaa tapahtumaa kesällä. Poikkeeko tämä kuinka paljon nyt viime kesästä?
2: No ei oikeastaan, että toki ollaan niin kuin tehty nyt hienot kahvilaremontit ja paranneltu talven aikana keittiö toimivammaksi, mutta viime kesänäkin oli brunsseja ja kesäkahvilaa, että niillä mennään myös tänä vuonna. Mutta on meillä tulossa nyt sitten tosiaan uusina esimerkiksi tämä hyvinvointitorstai.
1: Ja sä vähän sivusit tällaista niin kuin lasten keskiviikko, hyvinvointitorstai. Mennään näitä vähän. Kerropa ensin tästä, mikä tämä lasten keskiviikko on.
3: Eli perheen kanssa voi tulla viettämään lasten keskiviikkoa, siellä kahvila palvelee 13-20 ja siinä ohella on sitten kaiken näköistä aktiviteettia perheen pienimmille ja sitten on popparia ja mokkapalaa luvassa ja sitten sään ollessa vähän kehno, niin sitten meillä on loistavat sisätilat, missä sitten pystyy kans sit

0: sitten erilaisia pelejä pelaamaan ja on yläkerrasta löytyy semmoinen ihana lasten leikkihuone.
1: Oi, siis onko tämä ihan maksuton?
0: Joo, se on ihan ilmainen kaikille.
2: Kyllä, ja tämä oli valtavan suosittu viime kesänä ja toivotetaan tervetulleeksi uudet ja vanhat lasten keskiviikon kävijät, että tulkaa käymään ja nauttimaan kesäpäivästä meidän upeeseen paikkaan.
1: En yhtään ihmettele, että lapsiperheet ovat löytäneet tämän. Sitten on tällaisia hyvinvointitorstaita. Miten Taru tämä oikein sitten kätkee sälleen?
2: Joo, eli me ollaan sitten räätälöity sinne torstai-illoille semmoista kahvilan oheen, niin meillä on tämmöinen luonto-ohjaaja omasta takaa tuolla ja sitten ollaan otettu tuosta Hollolasta tämmöinen joogaohjaaja kaveriksi meille ja tehdään he sitten vuoroviikoin vuorottelevat. Siellä on aktiviteetti, luontoaktiviteetti, mikä voi olla vaikka kasvojoogaa, äänimaljoja ja sitten siihen kuuluu pientä meidän tekemään herkkua kaveriksi ja sitten pääsee nauttimaan meidän upeasta kesäkahvilaherkuista sitten sen hyvinvoinnin jälkeen.
0: Joo, ja muun muassa myös tämmöistä terveysmetsäkävelyä ja luontopingoa.
1: Täältä itse asiassa bongasinkin, että 25.6. esimerkiksi on hortakävely ja luontopingo. Hortakävely on ohjattu retki lähiluontoon, jossa tutustutaan lähimetsän tarjoamiin villiyrtteihin.
2: Kyllä. Jos ei ole vaikka luonto niin tuttu tai asuu itse kaupungissa, niin mikä se mukavampaa, kun lähtee vähän sille ohjatusti tutustumaan tuonne Hollolan upeeseen luontoon. Ja, tai miksei ihan vaikka asuisikin maalla, niin tulee ottaa kaverit mukaan ja lähtee viettämään ihanaa kesäpäivää hortailuun tai äänimaljarentoutukseen.
1: Ja näissä on sitten pieni maksu, mitä että netin kautta voi esimerkiksi sen oman paikan sinne lunastaa.
2: Kyllä, meidän nettisivuilta voi käydä varaamassa paikan ja siellä lukee ne kuvaukset jokaiselle päivälle. Että siellä on vähän erilainen ohjelma torstaisin ja pieni aina sitten meidän tehty syötävä kuuluu siihen herkku sitten teeman mukaisesti siihen rentoutuksen jälkeen.
1: No, löytyykö vielä jotakin teidän lasten keskiviikon ja hyvinvointitorstaan lisäksi?
2: No meillähän siis kesäkahvila palvelee keskiviikosta sunnuntaihin matkailijoita ja lähialueen ihmisiä ja sitten tietenkin syksyllä lähdetään jo rytinällä kokouksiin ja työhyvinvointipäiviin, että sitten alkaa tulee taas enemmän yritysasiakkaita. Mutta kesällä brunssit, kesäkahvila ja nämä hyvinvointitorstait ja lasten keskiviikot.
1: Minkälainen palaute on asiakkaalta kaikista paras?
2: No, ollaan saatu tosi paljon palautetta. Meillä kehutaan tosi paljon miljöötä, sitä miten hienosti on vanha rakennus, mikä ei ole ehkä enää palvellut sitä käyttötarkoitusta, eli vanhainkotina niin on herätetty henkiä ja remontoitu ja ruokaa on kehuttu tosi paljon ja että meillä on iloinen ja auttavainen henkilökunta, että ihmisten on mukava sinne tulla ja ehkä se ympäristö, linnun laulu ja rauha pois niin kuin sieltä liikenteen hälinästä ja ollaan erilainen hotelli kuin ehkä mihin ollaan totuttu tuolla kaupungissa.
0: Joo ja sitten vaikka paljonkin asiakkaita käy niin kuin ihan Hollolasta ja Lahdesta, niin tosi monelle paikka ei kuitenkaan ole tuttu, mutta sitten kun on tullut paikan päälle, niin kuulee tosi paljon, että vau, että tämähän oli tällainen, että ihan kuin kätketty helmi tänne maaseudun keskelle, niin se on ollut kiva kuulla, että ne oikeasti on tosi yllättyneet siitä silloin, kun ne sinne tulee.
3: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
1: Pesäteatterissa Hollolassa viihdyttää tänä kesänä Matti Röngän dekkariin perustuva hillitön musiikkinäytelmä Uskottu mies, Viktor Kärppä. Tervetuloa Hyvän fiiliksen kesäteatteriin. Liput, lippu.fi.
2: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune. Virtasen.
3: Kesäkahvila portinvartija kutsuu pysähtymään makean tai suolaisen herkun äärelle. Ja ravintolan valimossa nautitaan maukkaasta lounaasta koko kesän. Eikä valimo ole vain ravintola. Vanhan valimorakennuksen ainutlaatuinen tunnelma tarjoaa upeat puitteet myös juhliin, kokouksiin ja seminaareihin. Ravintola Valimo ja kesäkahvila portinvartija. Vesijärven katu 25. Kesän makuja, kohtaamisia ja elämyksiä.
4: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Kuorikatu 31.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajiin rajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
6: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: us down.
1: Blue Lagoon ja Break My Stride. Yhtä jos toista huijausta on liikkeellä jälleen kerran ja aika monelle meidän kuuluvuusalueen kuuntelijalle voi olla tuttu ähtäri, eikä vähiten niistä bandoista, joita muutaman vuoden ajan ähtärissä asusteli. Ja siinä aivan vieressä on ollut hotelli Mesikämmen. Ja toi Mesikämmen meni konkurssiin. Ja kuinka ollakaan, niin nyt tämän kyseisen hotellin nimissä on tehty huijaussivustoja. Ja Ähtärin kaupunki sekä hotellin konkurssipesä nyt ovat lähettäneet yhteisen tiedotteen, ettei kukaan menisi vahingossakaan varaamaan näiltä huijaussivustoilta huonetta hotelli Mesikämmenestä. Ja tässä Ähtärin kaupungin ja hotellin konkurssipesän yhteisessä tiedotteessa sanotaan, että hotelli Mesikämmen asetettiin konkurssin lokakuussa 2025, eikä Mesikämmenellä ole enää hotelli- ja ravintola-alan liiketoimintaa. Mesikämmeneen ei näin ollen voi tällä hetkellä tehdä mitään kautta varauksia, vaikka muiden tahojen sivustot ovat tuottaneet tästä niin sanotusti epäselvyyttä. Ja tosiaan Ähtärin eläinpuisto teki konkurssin samoihin aikoihin tuon hotellin kanssa, mutta eläinpuiston toiminta on myyty konkurssipesältä uudelle toimijalle ja eläinpuisto on avoinna tänä kesänä. Tuokin mainitaan tässä kyseisessä tiedotteessa, mutta kaikkia ne yrittää. Tuo on muuten hotelli Mesikämmen siitä hauska, että elämäni ensimmäinen hotellireissuni on ollut tuossa kyseisessä hotellissa yötä. Ja silloin ei niin yllättäen jokamiesluokan talvimestaruuskisat järjestettiin Ähtärissä ja yövyttiin tuolla. Ja 1,5 vuotta sitten tuli oltua edellisen kerran, mutta nyt voi olla, että seuraavaa kertaa saa sitten odottaa vähän pitemmän aikaa.
2: Puolin Suomen iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

David Bowie melkoisella hitillään Let's Dance, joka löytyy samannimiseltä albumilta. Ja tuo kyseinen albumihan on Bowien uran kaupallisesti suurin menestys. 20 vuotta sitten sitä oli myyty yli 10 miljoonaa kappaletta. Ja toi Let's Dance nousi lista ykköseksi muun muassa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sekä Britanniassa. Suomessa se pysyi lista ykkösenä peräti 16 viikkoa ja siis julkaistu vuonna 1983. Ennen uutisia My First Band, Don't Break My Corazon.

0: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
1: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Camping Messian aurinkoisella elämysrannalla on paljon hauskaa tekemistä kaiken ikäisille. Uusi kaislabaari, hieno uimaranta, pomppupuisto, vesipuisto, vesijetit, biitsikentät ja niin edelleen. Tervetuloa Camping Messilään, vaikka laivalla Lahden satamasta.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
6: Uutisista hyvää päivää. Suurin osa Lahdessa kesäkuun alussa anastetuista ruohonleikkureista on löytynyt, kertoo Hämeen poliisi. Saksalan kadun varressa sijaitsevan yrityksen aidatulta pihalta vietiin yhteensä 5 ruohonleikkuria 3.–4. kesäkuuta välisenä aikana. Poliisin saamien vihjeiden perusteella 5 anastetusta ruohonleikkurista 4 löytyi seuraavana päivänä. Koneet löytyivät noin 5 kilometrin säteellä anastuspaikasta. Poliisi toivoo edelleen tietoja ja esimerkiksi havaintoja mahdollisesti netissä myynnissä olevasta anastetusta ruohonleikkurista. Vihjeet ja havainnot voi ilmoittaa sähköpostitse tai soittamalla Hämeen poliisin vihjenumeroon. Lahtelainen kesämössö musiikkifestivaali keräsi viime viikon loppuna ennätysmäärän yleisöä Mukkulan tapahtumapuistoon. Tapahtumaan osallistui 2 päivän aikana yli 20 000 kävijää. Lauantaina esiintynyttä Eppu Normaalia seurasi yli 11 000 kävijää. Lauantain festivaalipäivä rikkoi tapahtumapuiston päiväkohtaisen yleisöennätyksen. Entinen ennätys kuului Nightwish-yhtyeen esiintymiselle vuodelta 2017. Vihreät aikoo palauttaa puheenjohtaja Sofia Virran kansanedustajan palkkiot poissaolon ajalta jälkikäteen Valtiokonttorille. Asiasta kertoo vihreiden puoluesihteeri Anna Moring STT:lle. Virta on ollut viime aikoina julkisuudessa, koska hän on mediatietojen mukaan osallistunut Tosi TV-ohjelman kuvauksiin ja ollut siksi pois eduskunnasta. Moringin mukaan Virta on palaamassa eduskuntaan tämän viikon aikana. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan Ranska ja Britannia ovat valmiita aloittamaan pian operaation merenkulun turvaamiseksi Hormuzin salmessa. Macronin mukaan Ranskan lentotukialus Charles de Gaulle voisi olla toiminta-alueella muutamassa päivässä. Macron kommentoi asiaa sen jälkeen, kun Iran ja Yhdysvallat olivat kertoneet päässeensä sopuun taisteluiden lopettamisesta. Ranskan presidentin mukaan kaikki aiotaan tehdä myös sen varmistamiseksi, ettei Iran ala periä tullimaksua Hormuzin salmen kautta kulkevilta aluksilta.
7: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
8: Sää on epävakaista, monin paikoin sataa vettä ja etelässä myös ukkosta. Maan keskivaiheilla on päivällä aurinkoisempi ja lämpimämpi vyöhyke. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa verrattain pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Aamupäivästä alkaen alueen eteläosassa myös ukkoskuuroja. Pohjois-Karjalasta Keski-Pohjanmaalle yltävällä alueella vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa, huomenna Pohjois-Karjalassa vesisadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 10-15 astetta, enimmäkseen heikkoa idän ja pohjoisen välistä tuulta. Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon annetaan varoitus rajusta ukon ilmasta. Alueella kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
9: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
10: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja Mari Pekkanen täällä studiossa tunnin verran vielä, eli kello 18 asti. Jatketaan yhteistä maanantai-iltapäivää. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Jos haluat laittaa viestiä, niin ei muuta kuin kyseiseen numeroon vaan, ja nimenomaan WhatsApp-viestiä. Siihen on muutamiakin syitä, mutta esimerkiksi se, että ne viestit ovat helposti saatavilla tuosta suoraan nenän edestä ruudulta. 0406195939. Tänään on tullut yllättävän paljon biisitoiveita ja onpa niitä myöskin toteutettu. Ja ihan kohta toteutetaan seuraava biisitoive, mutta nyt kuullaan Egotrippiä. Älä koskaan ikinä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: vahtera ja kuin ensimmäistä päivää. Viikonloppuna suunnistettiin Kotka-Jukola, eli Kymin lentokentän maisemista startattiin Jukolan viesti ja kyllä riitti menoa ja melskettä läpi viikonlopun ja hurja ruuhkia myöskin, mutta tämmöinen jälkiuutinen on kantautunut, että sotilasräjähde on raivattu Kotkassa Kymin lentokentän vierestä. Poliisi sai eilen kello 14 jälkeen ilmoituksen epäilystä sotilasräjähteestä lentokentän läheisyydessä ja sivullinen henkilö havaitsi ruosteisen sotilasräjähteen lentokentän vierestä. Alue eristettiin, poliisi pyysi puolustusvoimilta virka-apua ja epäilty räjähde haettiin pois alueelta. Puolustusvoimat hoitaa tuon räjähteen hävittämisen. Ja tämä epäilty räjähde oli mahdollisesti granaatinheittimen panos. Alueella järjestettiin tosiaan viikonloppuna Jukolan viesti. Tästä tehtävästä ei kuitenkaan poliisin mukaan aiheutunut vaaraa sivullisille. Ja tästä tulikin mieleeni, että viime perjantaina Kouvolassa Tykkimäen moottoriradalla epäiltiin löytyneen sotilasräjähde. Poliisi suoritti alueella tehtävää perjantaina päivällä ja moottoriurheiluradan alueella suoritettiin maanmuokkausta osana kilpailujärjestelyitä, minkä yhteydessä löytyi niin sanottuja vierasesineitä ja siellä epäiltiin, että olisi ollut tällainen sotilasräjähde, mutta osoittautui, ettei mitään räjähdettä ollut, näin kerrottiin Kaakkois-Suomen poliisista Iltalehdelle. Ja viikonloppuna sielläkin riitti tapahtuma, eli tämmöinen rockiralli-kisa ajettiin tuolla Tykkimään moottoriradalla, mutta kyllä nyt jotenkin tuntuu, että ihmiset havaitsevat näitä entistä enemmän tämmöisiä epäilyttäviä esineitä. Ja tietysti hyvä niin, että niitä havaitaan ja niistä ilmoitetaan asiaan kuuluville tahoille. Swedish House Mafia esiintyy meille nyt kappaleella Heaven Takes You Home.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: turn to grey.
1: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
3: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikon loppuna. Perjantaina koko perheen oma SP Ilmaisravit ja Lahti Askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollolla ajossa. Jokimanravit.fi.
4: Kauppakeskus Triossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan Kauppakeskus Trioon Lahteen.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
7: Möysässä.
8: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
9: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
10: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengascenter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. Ja Kuulokompassi.
11: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

Stigiltä kuultiin siinä Pohmelo. Voi hyvinkin olla, että tämä seuraava kappale on tämän päivän viimeinen biisitoive, mutta koska tänään on tullut niin erikoisia toiveita, en siis millään tavalla arvostele, vaan semmoisia, että ei ole kuullut aikoihin, hyvä jos koskaan radiosta, niin ai että, maanantai on saanut teidät selvästi inspiroituneeksi biisitoiveiden suhteen. Ja tämä seuraava kappale on vuodelta 1998. Alun perin yhtyeen nimi oli ilman The etuliitettä, mutta nykyään se on The Smashing Pumpkins. 90-luvun kaupallisesti ja taiteellisesti menestyneimpiä yhdysvaltalaisia alternative rock-yhtyeitä. Ja yhtye nousi varsin suureen suosioon albumien Siamese Dream ja Melancholy and Infinite Sadness myötä. Ja tuolloin se saavutti suurimman kaupallisen menestyksensä, mutta vuosien varrella yhtyessä esiintyi suuria ongelmia, kuten huumeriippuvuutta,

Ja kuinka ollakaan kesäkuussa 2005 Billy Corgan ilmoitti aikeestaan koota yhtyä uudelleen ja tehdä comebackin. Mutta tämä on sitten jotain tuolta puolivälistä, tämä kyseinen kappale, jonka kuulemme tosiaan vuosi 1998, jos se nyt ihan väärin tätä täällä kaivellut, mutta kuulemma vie nuoruusvuosiin ja niihin aikoihin, kun on vähän etsinyt itseään, päässyt rippikoulusta ja niin poispäin. Smashing Pumpkins, Ava Adore.

Smashing Pumpkins ja Ava Adore. Aina kun joku palloilusarja tai kilpailu käynnistyy, niin pohditaan sitä oikein sankoin joukoin, että miten kauan menee, että joku valmentaja saa potkut.

0: Viime viikolla alkaneet jalkapallon MM-kisat eivät ole kovin montaa päivää ehtineet vanheta, mutta ensimmäiset päävalmentajan potkut on annettu. Varhain tänä aamuna Tunisia koki ruman 1-5 tappion jalkapallon MM-avauksessa Ruotsille. Ja tuota tappiota ei ole nyt kyetty sulattelemaan sitten oikein millään tavalla. Muun muassa TSN:n mukaan Tunisian jalkapalloliitto on antanut potkut päävalmentaja Sabri Lamouchille. Lamouchi ehti valmentaa Tunisiaa ainoastaan 5 ottelussa, joista joukkue voitti 1. 3 viimeisessä harjoitusottelussa ennen MM-kisoja Tunisia ei onnistunut tekemään ainuttakaan maalia. Ja nyt tämän päivän Ruotsi-tappio on vaikeuttanut merkittävästi Tunisian mahdollisuuksia edetä jatkoon. Joukkueen on käytännössä voitettava vähintään 2 jäljellä olevista otteluistaan, joissa vastaan asettuvat lohkon ennakkosuosikki Japani sekä Hollanti. Tunisian jalkapalloliitto ei ole toistaiseksi tiedottanut Lamouchin potkuista, eikä myöskään virallisesti nimennyt ketään mahdollista seuraajaa, että jäädään kuulostelemaan, onko tämä enemmänkin uutisankka vai tehdäänkö pikemminkin niin, että nyt siellä järkkäillään sitten Lamouchin tilalle jotakuta muuta päävalmentajaa. Aika vähälle seurannalle omalta osalta jääneet nuo jalkapallon MM-kisat ainakin toistaiseksi. Urheilurintamallahan aika moni on seurannut jääkiekon NHL ja Carolina Hurricanesin hyökkäjistä Sebastian Ahosta. Ja Jesperi Kotkaniemestä tuli historian 19. ja 20. suomalainen Stanley Cup-voittaja. Carolina saavutti viime yönä seurahistoriansa 2. mestaruuden. Se kaatoi Vegas Golden Knightsin voitoin 4-2. Ja tämähän on jo 3. vuosi peräkkäin, kun useampi kuin 1 suomalaispelaaja nostaa kauden päätteeksi Stanley Cupin kohti hallin kattoa. Florida Panthersin vuosien 2024 ja 2025 mestarijoukkueessa pelasivat Suomen Alexander Parkov, Anton Lundell, Niko Mikkola ja Eetu Luostarinen. Ja suomalaisista aktiivipelaajista 2 mestaruutta on voittanut myöskin Olli Määttä, joka juhli Pittsburgh Penguinsissa vuosina 2016 ja 2017. Mutta lämpimät onnentoivotukset tietysti Sebastian Aholle ja Jesperi Kotkaniemelle ja tietysti kaikille Carolina Hurricanesin faneille. Noi on ikimuistoisia hetkiä, kun se oma kannattama joukkue voittaa jotain suurta.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
1: Hei, se on lämpökontti.
0: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
1: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
0: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaosta.
1: Juurikin näin.
2: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta lampokontti.
3: Pesäteatterissa Hollolassa viihdyttää tänä kesänä Matti Röngän dekkariin perustuva hillitön musiikkinäytelmä Uskottu mies, Viktor Kärppä. Tervetuloa Hyvän fiiliksen kesäteatteriin. Liput, lippu.fi.
4: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
5: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne, helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Telenova Discotheque Inside My Head, hienosti rimmasi tuo kappale. Tänään on kuultu sikäli hyviä uutisia, että Patria ja Valmet Automotive ovat allekirjoittaneet uuden sopimuksen panssaroitujen ajoneuvojen valmistuksesta Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaalla. Yhtiöt sopivat jo viime joulukuussa Patria 6x6 tai 6x6 panssariajoneuvojen valmistuksesta. Ja tämä uusi monivuotinen sopimus laajentaa valmistuskapasiteettia satoihin ajoneuvoihin vuodessa. Yhtiöt eivät tietenkään kerro sopimuksen kaupallista arvoa eikä heidän kuulukaan, mutta kun alihankkijaverkosto otetaan huomioon, niin Patrian ja Valmet Automotiven yhteistyö työllistää Suomessa noin 240 henkilöä 100 ajoneuvoa kohden. Viime syksynähän Valmet Automotivella oli mittavat YT-neuvottelut, mutta toivottavasti tämä on nyt edes hitusen balsamia haavoihin. Eli Patrian panssariajoneuvojen valmistus laajenee nyt uudessa kaupungissa ja satoja ajoneuvoja tulee valmistumaan vuositasolla. Hyvää.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Nene Cherry ja Jusu. 7 Seconds soi Puolen Suomen iltapäivässä ja yhtä musiikkikappaletta vaille valmis on tämä lähetys. Me kuulemme vielä Bon Jovia ennen kello 18 uutisia. Mari Pekkanen kiittää tämän päivän seurasta ja aktiivisesta osallistumisesta lähetykseen. Huomenna jatketaan kello 13 alkaen.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Uutisista hyvää alkuiltaa. Lahden Parkour Akatemia muuttaa pois Mustankallion väestönsuojan liikuntatiloista kasvaneen Venäjän uhan takia, kertoo Parkour Akatemian perustaja Juho Kallio. Hänen mukaansa Lahden kaupunki irtisanoi Parkour Akatemian vuokrasopimuksen, jotta tunnelin väestönsuojatilat voivat palvella ensisijaisesti väestönsuojana liikuntatilojen sijaan. Kallion mukaan tunnelin tiloja peruskorjataan. Parkour Akatemia ei kuitenkaan muuta takaisin tiloihin korjauksen jälkeen, vaan avaa elokuussa uudet tilat kauppakeskus Triossa Lahden keskustassa. Parkour Akatemia on toiminut Mustankallion tunnelissa 16 vuotta. Päijät-Hämeen aluehallitus esittää, että hyvinvointialue hakee lisäaikaa alijäämiensä kattamiseen. Samalla hallitus muutti säästösuunnitelmaa niin, että merkittävimmät henkilöstövähennykset siirtyisivät vuoteen 2028. Päätös syntyi äänin 7-4. Puheenjohtaja Minna Lampisen mukaan lisäaika mahdollistaa säästötoimien huolellisemman valmistelun ja vaikutusten arvioinnin. Hyvinvointialueen taseessa on yli 90 miljoonaa euroa kattamatonta alijäämää. Aluevaltuusto käsittelee asiaa juhannuksen jälkeen. Patria ja Valmet Automotive ovat allekirjoittaneet uuden sopimuksen panssaroitujen ajoneuvojen valmistuksesta Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaalla. Yhtiöt sopivat viime joulukuussa Patria 6X6 panssariajoneuvojen valmistuksesta. Uusi monivuotinen sopimus laajentaa valmistuskapasiteettia satoihin ajoneuvoihin vuodessa. Yhtiöt eivät kerro sopimuksen kaupallista arvoa. Kun alihankkijaverkosto otetaan huomioon, Patrian ja Valmet Automotiven yhteistyö työllistää Suomessa noin 240 henkilöä 100 ajoneuvoa kohden. Viime syksynä Valmet Automotivella oli mittavat YT-neuvottelut. Vanha sotilasräjähde on raivattu Kymin lentokentän läheisyydestä Kotkassa, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Ruosteinen räjähde oli mahdollisesti granaatin heittimen panos. Poliisi sai ilmoituksen epäilystä sotilasräjähteestä kello 2 jälkeen sunnuntai-iltapäivänä. Räjähteen havaitsi sivullinen. Alue eristettiin, poliisi pyysi virka-apua puolustusvoimilta ja epäilty räjähde haettiin pois. Poliisi kertoi tänään, että puolustusvoimat hävittää räjähteen. Alueella järjestettiin viikonloppuna Jukolan viesti. Tehtävä ei kuitenkaan aiheuttanut vaaraa sivullisille.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Sää on epävakaista, monin paikoin sataa vettä ja etelässä myös ukkosta. Maan keskivaiheilla on päivällä aurinkoisempi ja lämpimämpi vyöhyke. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa verrattain pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Aamupäivästä alkaen alueen eteläosassa myös ukkoskuuroja. Pohjois-Karjalasta Keski-Pohjanmaalle yltävällä alueella vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Huomenna Pohjois-Karjalassa vesisadetta. Päivän yli lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 10-15 astetta, enimmäkseen heikkoa idän ja pohjoisen välistä tuulta. Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon annetaan varoitus rajusta ukon ilmasta. Alueella kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat jo palata elävien kirjoihin. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vieraudet ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus, repivän vaikea aikuisuus.

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune, Lahden Liivikeskus, Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Yli vartti siitä, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin. Taas yksi haave haudattiin. Kallis vuosi haaskattiin.

Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Herobanneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Meksei, me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi kautta kesaa.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Juhannuskarkeelot.
2: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Musiikkia, joka yllättää. Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours.

0: nyt sua rakastan.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
2: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä -museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti, alusvaateliike Sinis, Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

0: voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: lennetään taivaan kannelle.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

Radio Voima. Paikallisten puolella. Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.